Velkommen til en times klassisk mix. I dag der er det mig, Malena Rønnow, der er afsender. Og jeg havde sådan lyst til at begynde med noget lyst. Noget, der får skuldrene helt ned og giver sådan en dejlig ro i hovedet. Så det var Arcangelo Corelli, der fik lov til at åbne med en chaconne fra hans kammersonate i G-dur. Den blev spillet af La Centifolia og Leila Shayek. Og ja, vi bliver i det lyse hjørne. Vi skal have en lækker symfonisats.

Det var første sats af Schuberts 5. symfoni, og den blev spillet af Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester. En violinist, der rejser verden rundt og spiller koncerter, samtidig med, at han prøver at holde den vanskelige balance mellem at øve sig og uploade content til sine fans på YouTube. Det er sådan violinist Ray Chen, han beskriver sig selv, og ja, når man scroller ned over hans YouTube-kanal, så ligger der jo alle mulige herlige violinnørdede videoer, man kan falde i. Og så ligger der altså også en del koncerter med ham, og altså, jeg må sige, jeg tror, han har rimelig godt styr på den balance, for han får i hvert fald øvet sig. Hør bare lige her.

Estrellita, en lille stjerne, det er titlen på den sang af Manuel Ponce, som Ray Chen og Julien Cantin lige spillede. Vi er nået til den her times hele værk, og det er et af dem, som jeg aldrig spiller uden at have Kleenex inden for forsvarlig rækkevidde. Det er et af de der værker, der kan give mig helt ondt i sjælen og i maven, når jeg tænker på historien bag. For jeg tror, alle forældre kan huske det der med, at man står med det her helt nye, helt lille nyfødte barn i armene, og så er man bare overvældet, og også rædselsslagen for, hvad nu hvis der sker noget med det her fine lille menneske. Det er jo det værste, man kan forestille sig, det er at miste et barn. Men det var det, der skete for digteren Friedrich Rückert. Han mistede to børn til skarlagensfeber for knap 100 år siden. Og Rückert, han omsatte al sin sorg og fortvivlelse i en samling digte, der hedder Kindertotenlieder, altså sange om barnedød. Cirka 70 år efter Rückert skrev de her digte, i begyndelsen af 1900-tallet, der står Gustav Mahler med sin lille nyfødte datter i hænderne. Og han omsætter al sin bekymring for hende og sin forældrekærlighed til fem virkelig dybe og smukke og rørende sange.

0: Så klang de ud. Mahlers Kinder, Totenlieder. Og det her, det er jo bare musik, der giver mig lyst til at smide hørebøffer og manuskript frem og løbe ud af studiet. Finde min søn hen i fritteren og kramme ham længe og grundigt. Det er musik om alle forældres værste frygt at miste deres barn, er fuldstændig blinde sat i musik af Mahler, og så blev den her fantastiske musik i øvrigt forløst af Wiener Philharmonikerne under ledelse af Pierre Boulez, og så en af mine allerstore største sangerhelte, Anne-Sophie von Otter.
1: P2.
0: Nu ryster vi lige hovedet en gang, og så skal vi have noget andet og mere lyst. Vi skal have en kærlighedssang.

Canto Amoroso, en forelsket sang, fik du her fra Bernhard Herrmanns værk Souvenir de Voyage, der betyder rejseminder. Og så var det Nash Ensemblet, der spillede. En af de fede ting ved at lave det, jeg gør, det er, at jeg hele tiden opdager ny musik og nye komponister, jeg kan dele med jer derude. Og lige for tiden, der er jeg sådan lidt pjattet med britiske Madeleine Dring. Hun er fra, ja, selvfølgelig fra Storbritannien, og så er hun fra sådan midten af sidste århundrede. Og udover at være en virkelig dygtig klassisk musiker, så havde den gode Madeleine Dring altså et blødt punkt for jazz og underholdningsmusik. Og sammen med den der sådan ja, lidt underfundige ud til bens britiske humor, som jeg tror, at mange danskere, mig selv indbefattet, har, ja, godt kan lide, så giver det altså bare lys og glad musik.

Det var Martin Roscoe og Guildhall Strygeensemblet, der spillede Festival Scherzo af britiske Madeline Dring. Og det var, hvad jeg havde i pladestakken til jer i dag. Op mod radioavisen, der er det Lucy Horsch og Bao Sissoko, der spiller et lækkert lille stykke. Det hedder Tilibo, det er skrevet af Lucy Horsch selv, og så smager det af den store hvide verden. Og her i studiet, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
1: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
0: Og det er ikke første gang, vi hører om NV-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet og sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
2: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
0: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den kanadiske provins Ontario.
3: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
0: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørt og nogen sol og op mod 22 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

0: Om kvælden. Elene Hillerud Åsberg ligger ikke bare titel til Natsværmeren i aften, men også stemme og musik til den norske forfatter og digter Arnulf Øverland. Og jeg kunne nok ikke ønske mig en bedre start på Natsværmeren. Så rigtig hjertelig velkommen.
1: Goddag, Mariri. Goddag, Mariri.

Der foregår lidt af hvert mellem linjerne, når natten sænker sig. Her var det en broget forsamling, nemlig Lille Lin Forst, der puttede sig med Cornelis Vreeswijks grimasse om morgenen mellem Johann Christian Bach og Mozart med en optakt fra den spirituelle musiker Mezza featuring Capomo and the Eaglets. Og som sagt, det der foregår mellem linjerne, når natten sænker sig, kan også være en lille smule, skal vi sige,

la cigarette. Suzy, je suis amoureux.

Ja, det er Mina. Hvad for en røg alarm? Hvad for en røg alarm? Nej, jeg er ikke begyndt at ryge i studiet. Du må have fået forkert nummer. Det her, det er natsværmeren. Okay, hej.

To uadskillige livsvinder gennem fire årtier. Her sang de med hver deres næb. Anders Koppels kærlighedssang til jorden og Peter Bastians Ved bordet. Hvor også Søster Kovits Gadfly Suite og Nossos Momentos, sunget af Elisette Cardoso, udvekslede stemmer i natten. For om aftenen folder alt imellem linjerne sig ud. Det er den alsidige islandske komponist Hildur Guðnadóttir et levende bevis på. Her tre forskellige kompositioner fra hendes hånd.

Med Hildu og Gudna Dottir i ryggen bevæger Sakamoto sig med natsværmeren mod midnat. Du er selvfølgelig inviteret med, og jeg håber, at du bliver hængende hele vejen frem til klokken 24. Og det er i aften med mig, Mina Grus, ved roret.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natten folder sine inderste tanker ud her i Natsværmerens midnatstime. Og det starter med Sumisatos stille hyldest til vinden i Bifu.

En norsk sang om natten, der rejser sig. En vemodig sang om kærligheden, drømt langs stranden i Rio af Carlos Jobim. Og solskin kan man altid finde, sunget af Victor Cornelius, der nok er mest kendt for at synge floromvundne sange om kærligheden til moderen. Schubert går på opdagelse.

Zavis tema til filmen Elevator til skafottet, og Frankie Boy gjorde Schubert følge fra Vinterrejse og teaterstykket Rosamunde, som Schubert komponerede musik til. Kan lugte? Har lugter lidt af tjære og røg.

David Lang, Jakob Bro, Gollidjof og Terry Verjeff har udfyldt dine natlige mellemrum i aften. Her tæt på natsværmerens afslutning, hvor du har været i selskab med mig, Minna Grus og musikken. Kom godt videre i natten. Tak for i aften.

0: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Og Namik Katfa, talsperson for moskeen, fortæller, at episoden i den grad har sat sine spor.
1: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være.
0: Det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsteens skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsætter, siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
3: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
4: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
3: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
0: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
5: Det har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
0: Søren Gade afviser at stille op til interview om sagen, men han skriver et skriftligt svar til DR. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget betalt af Folkekirken. I respekt for aftalen har jeg foreløbig ikke nogen kommentarer. Kirkeminister Ida Auken har heller ikke nogen kommentar. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Politiet kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og der foregår videre undersøgelser. Derfor vil man gerne i kontakt med personer, der mandag har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen, som kan være vigtige vidner, lyder det på politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En nat i maj blev moskeen over Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysisk handling inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talspersonen Namik Katkafa.
1: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
0: Det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket. I begyndelsen af august, der blev tre teenagere anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, som begår forbrydelserne.
2: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
0: Og så til et netværk af noget mere praktisk karakter.
3: Jeg tilbyder lift, enkeltur, og så herfra, og så til gymnasiet.
0: Ja, ham vi hører her, det er Max Tved Bartnik, der går i 3.G på Tørring Gymnasium. Han er ved at melde sig som chauffør på en samkørselsapp, så han kan tage andre med sig på sin 22 km lange tur til gymnasiet. Og i takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så er der mange flere, der benytter sig af den slags ordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Og samkørsel er også langt mere fleksibel for Max Tved Bartnik.
3: Det er ret upraktisk at tage. Når for eksempel i gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun om morgenen. Der er den kun gratis at gå til gymnasiet direkte en gang.
0: I Region Midtjylland, hvor han bor, har man gjort mere for at få flere til at bruge samkørselsordningerne. Regionen betaler nemlig chaufføren 10 kroner per tur og betaler også for passagererne. Helt generelt så overrasker det ikke trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, at flere bruger samkørsel. Han peger på, at det kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
4: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: Det skabte stor debat før sommerferien, da kirkeminister Ida Auken brød ud i jubel, fordi Folketinget får en præst. Men nu trækker to partier sig fra den omdiskuterede aftale, for der er slet ikke nogen aftale om en ny præstordning, siger både SF og Liberal Alliance. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask helt uenig i.
5: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
6: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
5: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
0: I pressemeddelelsen fra juni, der lød det, at et enigt præsidium har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Det fik dengang kirkeminister Ida Auken til at lægge en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun jublede over aftalen på bagsædet af sin ministerbil. Men også SF's præsidiemedlem Carsten Hønge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have tilknyttet en præst.
7: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker og give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
0: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Hos Liberal Alliance, der har de dog allerede besluttet sig, lyder det fra Lars Christian Brask.
5: Lige nu, der siger vi nej, indtil vi hører andet. Bare for at være helt sikker og tydelig. Vi siger nej til at blande stat og religion sammen.
0: Vi har udsigt til endnu en flot sensommerdag med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Måske kan der være lidt lokal dis og tågebanker først på dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind.
8: God morgen. Og her er den klassisk, og det er den frem til klokken 8 under overskriften Klassisk Morgen. Og det er i dag mig, der styrer løjerne. Tine Rømmer hedder jeg.

Det var Grieg, Åses død fra Peer Gynt-suite nummer 1. Vi hørte det her med City of Birmingham-orkestret, Sakari Oramo dirigeret. Og nu skal vi have en nattestemning, der fungerer så godt i en tidlig morgen. Sådan er det, for endnu tager vi det stille og roligt med at komme i gang med dagen. Mange af os, tænker jeg. Vi skal høre den amerikanske komponist Morten Lauritsen og hans i tonesættelse af digte James Agee, Sure on the Shining Night. Bemærk, hvordan melodien egentlig er rimelig enkel, indtil den ikke er det længere. Og bemærk, hvordan der synges på ordet shining. Det er noget, jeg i hvert fald altid bemærker, når jeg hører den her fine nocturne, som det er. Morten Lauritsen altså, Sure on the Shining Night.

Vi har hørt koret Conspirare synge Morten Lauritsens Sure on the Shining Night på tekst af James Agee, en af Lauritsens nocturne. Og med det nærmer vi os 20 minutter over 6, og nu kan vi kigge lidt og mystificeret på et akvarium for musikken. Dyrker mystikken, synes jeg. Det er fra Saint-Saëns Dyrenes Karneval. 7. sats, der er et blik ind på dyrenes verden i et akvarium, som er titlen.

Vi kom fra et kig på fiskenes mystiske verden. Akvariumdelen af Saint-Saëns dyrenes karneval med pianisterne Hélène Maché og Louis Loti. Og her var det fire kvinder samlet om en kvindes musik, Amanda Meyer af Strygkvartet i A-dur. Klassisk morgen, og vi nærmer os 6:30. Solformørkelsen. Måske var du en af dem, der nåede at få fat i et par solformørkelsesbriller. Måske vil du gerne genbo dem til næste gang. Det bedste, du kan gøre, det er at opbevare dem i en mørk skuffe. Uden lys. For så vil nedbrydningen af det plastik og hvad der ellers er, der gør, at det virker, det vil ske langsommere. Og så er der en maksimal brugstid på 3 år, så man på den sikre side. Så altså ned i en skuffe med dem og gem dem til næste gang. Her putter vi ikke med tingene og gemmer det. Det skal frem i lyset, og det der skal frem, det er denne romance af Astor Piazzolla.

Det var James Crabb på akkordeon i en romance Del Diablo af Astor Piazzolla. Han spillede James Crabb altså sammen med det australske kammerorkester. Og nu en sang til månen, som vi hører i en udgave for cello og klaver. Schubert's An den Mond. Så lad os give månen lidt bevågenhed, hvor det har handlet meget om solformørkelse. Nu er det månen, der som en god ven i natten, som et venligt øje, som jeg har set det beskrevet et sted, kan give trøst til en lidende sjæl.

Vi kom fra Schubert's Andenmond, som Pascal Amorial på klaver og Emmanuel Bertrand på cello spillede. Og her romance af Prokofjev, den der stammer fra Leutnant Kiché, Sweden. Vi hørte det tyske symfoniorkester Berlin, og måske er det en melodi, du forbinder med Sting. Sting havde et pænt stort hit med sin udgave af Prokofjev-romancen her, som han i sin sang kaldte for Russians. Med det er klokken 14 minutter i 7, og nu kan vi roligt drømme videre til tonerne her. Det er Katrine Gislinge, der spiller Drømmerej af Schumann.

Det var Träumerei, der gemmer sig i klaversuiten med titlen Kinderscenen. En række scener, som Robert Schumann har skrevet dem. Katrine Gisling er spillet, og med det er klokken 7:10. Nu sætter vi lidt flere farver på paletten. Vi lytter til Haydn af Violinkoncert i A-dur.

Det var af Haydn den langsomme del af violinkoncert i A-dur. Vi hørte Kølns Kammerorkester og violinist og solist Augustin Haderlich. De næste tre minutter frem til radioavisen klokken 7, jamen er jo godt i gang med noget musik her, spillet af den ungarske guitarist Sofia Boros, Salia Dentro af Joaquin Alem.

0: Sofia Borre spillede Joaquin Alem. Klokken er 7.
1: Da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig gerningsmand, der uden held forsøgte at sætte ild til bygningen, var det inspireret af et online-netværk kaldet NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Det formoder politiet, erfarer vi her i DR Nyheder. Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE-netværket. Efterforskningen er stadigvæk i gang for at finde ud af, om der kan være flere medgerningsmænd, fortæller vores retskurs Louise Dalsgaard.
2: Og når man så ser på det, så er det jo blandt andet ved at kigge på formentlig de digitale enheder, man kan have fået fat i fra den 14-årige, for at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk. Og det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk, altså fordi man simpelthen har kunne se den korrespondance, der har ligget på telefonen.
1: Ja, man har jo så kunne se noget angiveligt og åbenbart, men hvad er det, der kan gøre det svært for myndigheden ved de her sager med tilknytning til de her voldelige netværk på nettet?
2: Det er, at de voldelige netværk, de spreder sig meget hurtigt, og de er meget uforudsigelige. De skifter navne, de skifter fanbaser, kan man nærmest sige, for det er jo næsten som at have fans derude, når man ser på, hvad der bliver skrevet, hvordan man glorificerer tidligere angreb, skoleskyderier eller lignende. Og den her uforudsigelighed, den gør det altså svært, og det er også svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
1: Fortalte vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu lyder det fra to partier, at der slet ikke er nogen aftale på plads om en præst i tinget. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Karsten Hønge, der sidder præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst.
3: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Og Lars Christian Brask, der er præsidiemedlem for Liberal Alliance, mener heller ikke, at han har givet grønt lys til en præst.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Folketingets formand, Søren Gade, afviser stille op til et interview om sagen, men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skal fortsætte drøftelserne om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Nedskæringerne på de lokale busruter rundt om i landet har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. Det mærker virksomheden NaboGo, der sælger samkørselsløsninger til kommuner og regioner, der så betaler tilskud til turene. De første 6 måneder i år, der har de oplevet, at der er blevet oprettet over dobbelt så mange ture i forhold til sidste år. Max Tved opretter hver morgen en tur på appen og fylder bilen med klassekammerater på den 23 km lange tur fra Ejstrupholm til Tørring Gymnasium i Midtjylland.
6: Bussen er ret upraktisk at tage, når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
1: Og boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Blandt andet fordi samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
7: Der er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Vi får en ganske fin sensommerdag igen i dag med tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 22 grader.
0: God morgen og en god omgang klassisk musik her i P2, en lille times tid nu. Jeg hedder Tina Rømer.

Her fik vi Debussy's dejligt vuggende en bateau. Både, og så lød musikken jo passende som sådan. Paris Kammerorkester spillede Debussy, Thomas Seyedmeier dirigerede. Og 7:09, og nu skal vi høre et præludium af César Franck. Bliver spillet af klaver og et lille orgel, kan også kalde det et stueorgel, harmonium.

Det var Mozart, det var Brent Tavell, der sang af Tryllefløjten sammen med det skotske kammerorkester her. Og før det, præludium af César Franck med pianisten Bertrand Chamayou og på harmonium Olivier Latry. 16 minutter over 7. Klokken gået hen og blevet, og det er tid til danske blæsertoner.

Det var dansk, og det var en dans af Blæserkvintet opus 74 af Jens Laursøn Emborg. Blæserkvintetten Carrion spillede. Og nu går turen sydpå, som det gør for rigtig mange, når ferien banker på, så længe vi endnu kan holde varmen ud. Her er vi musikalt set under sydens sol. Vi skal lytte til Felix Mendelssohns Den italienske Lima 4. symfoni.

Det var Zürich Tonhalleorkestret under ledelse af Paavo Järvi, og det var Felix Mendelssohn, tredje sats af 4. symfoni, den italienske. Vi skal høre Beethoven om lidt, men skulle vi ikke lige tage og lytte til en årstidssang inden? Jeg har fundet en dansk en frem af slagsen. Med titlen En stille høstlig brusen, der er skrevet til tekst af Christian Richardt. Melodien er Christian Christiansen, der i sin tid var en af sin tids førende pianister. Han er født i 1884 og dør midt i 1900-tallet. Her er altså sangen En stille høstlig brusen.

En sang til årstiden fik vi her en stille høstlig brusen af Christian Richardt og Christian Christiansen. Vi hørte Universitetskoret Lille Muko, Jesper Grove Jørgensen, dirigeret. Og hermed er klokken 8:02. Lad os lytte til Beethoven.

Det var violinisten Alina Ibrakimova og pianisten Cedric Tiberghien, der satte den på plads, tredje sats af Beethovens violinsonate nummer 2. Klassisk morgen tigger ufortrødent videre her, hvor klokken er 8 minutter over halv 8.

Det var Budapest Festivalorkester og chefdirigenten der, Ivan Fischer, med en af Brahms' ungarske danse. Og nu får du et uddrag af ugens album her i P2, der er med det britisk-amerikanske par, violinisten Elena Jurioste og pianist Tom Poster. De spiller her Elegi af Saint-Saëns. Dem har han skrevet et par stykker af for violin og klaver. Her er det opus 160, som Saint-Saëns skrev i Algier i 1920. Og den blev dengang tilegnet en amatør violinist, der samtidig også var borgmester i Algier. Og komponisten skrev, altså Saint-Saëns, senere til borgmesteren i Algier, at elegien var blevet særdeles godt modtaget, og at han havde bragt værket held.

Elegi à Saint-Saëns, spillet her på et nyt album af violinisten Elena Jurioste og Tom Poster på klaver. De to har lavet et album, som er ugens album denne uge, så altså mere fra det de kommende dage. Og fra elegiske toner til lidt mere, hvad skal vi sige, taktfaste toner, det er i hvert fald af Bach.

Anne-Sophie Mutter med Trondhjem-solisterne. Det var Bach af violinkoncerten nummer 2, indledningen til den. 8:06, vores tid sammen lakker mod enden. Klokken 8, der kommer radioavisen jo og stopper klassisk morgen. Og derefter så er der morgenandagt, og 8:30 er det tid til dagens hej P2. Så med andre ord, vi har ikke så meget tid endnu at gøre godt med. Her er det den danske strygekvartet, der spiller Carl Nielsen.

Stor Carl Nielsen. Det sidste, jeg kan nå, det er som endt et lille stykke mere af Carl Nielsen fra hans humoreske bagateller. Det er Sprællemanden. Christina Bjørkøe spiller.

0: er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
1: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
2: Jeg kommer på sygehuset med min far.
3: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
4: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
1: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
3: Altså, jeg læser det på Facebook.
4: Nej.
3: Jo.
5: På B2. Live.
6: For første gang herhjemme kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, at sådan en efterforskning formentlig går ud på at kigge på digitale enheder.
7: For at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk.
6: Men der er også ting, som kan gøre det svært for myndighederne i sådan nogle sager her. For de her voldelige netværk spreder sig hurtigt, og så er de meget uforudsigelige, fordi de blandt andet skifter navne. Og så peger vores retskorrespondent også på en anden udfordring.
7: Det, der også er svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
6: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til os, der skriver de, sagen fra Aarhus er stadig under efterforskning, men at den 14-årige dreng via Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om en sanktion mod drengen. I fredags blev 3 elever såret og en 17-årig pige dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet angreb et gymnasium i svenske Fagersta med et svær. I Aalborg er der tilsyneladende noget, der er gået helt galt. For kommunens nye kørselssystem giver lige nu så mange frustrationer hos forældre med børn, der har fået bevilget kørsel til specialskole og specialtilbud. Der er så meget rod i planlægningen, at børn bliver afleveret for sent, hentet før skolen er slut eller helt og røget ud af systemet. Bettina Lytzen i Svendstrup er en af de forældre, der ved skolestart oplevede, at der kun var kørsel til 2 af hendes 3 børn.
8: Køreplanen på Lukas, den har vi ikke fået. Og køreplanen på Mille og på Nilas, der skal chaufføren faktisk komme og hente Nilas først, og så skal han komme tilbage og hente Mille.
6: I en Facebook-gruppe for foreningen Behov, der er forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune, er der rigtig mange, der skriver om det her problem, siger foreningsformand Marlene Kvist.
9: Det her, det belaster både familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene at komme for sent i skole. Det at skulle lige pludselig blive hentet før og skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag, er enormt belastende for de her børn her.
6: Leder af Borgerservice og Kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, forstår kritikken og fortæller, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet fejl og ændringsønsker. Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% straftold på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. Senere i dag mødes ministre fra den kanadiske regering så for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario. Regeringsleder Doug Ford besøgte i går stålværket og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
10: But let's be clear. This will not be easy.
6: Lad os være klar over, at det her det bliver ikke nemt, sagde Doug Ford og lovede, at regeringen vil hjælpe. Og han foreslår, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti står stærkt.
10: No matter what President Trump sends our way, we'll have your back.
6: Lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte. Flere end 90.000 arbejder i bilindustrien i Ontario, og stort set al eksport går til det amerikanske marked. Politiet efterlyser vidner, der kan hjælpe med at opklare, hvad der er sket med en mand, der er blevet fundet død i Gudenåen. Efter en anmeldelse i går eftermiddag, der blev manden fundet i vandet nord for Svostrup, et par kilometer fra Silkeborg. Politiet vil blandt andet gerne tale med en mandlig landmåler og et ældre ægtepar, der gik tur ved gerningsstedet ved middagstid i går. Politiet kan jo ikke oplyse noget om mandens identitet. Vi har så småt taget hul på endnu en ganske fin sensommerdag med tørvejr og solskin i hele landet, stort set hele dagen. Mellem 16 og 22 grader og svagt til let vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
11: God morgen. Nu kommer den direkte transmission af dagens morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Og denne tirsdag er det Peter Skov Jacobsen, som er litur, og han læser fra det gamle testamente fra salme 25, vers 8-14, og fra det nye testamente læser han fra Matteus evangeliet, kapitel 15, vers 21-28. Der er to fællessalmer. Nummer 20, jeg ser dit kunstværk, store Gud, og salme nummer 158, kvindelil, din tro er stor. Hanne Kuhlmann sidder ved orglet, og hun indleder med at spille præludium af Christian Præstholm, et præludium af ham, og det er over kvindelil, din tro er stor.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. I salme 25, vers 8-14, hører vi. Gud er god og oprigtig. Han viser sin vej til dem, der er gået forkert. Han viser de svage, hvad retfærdighed er. Han viser de hjælpeløse sin vej. Guds veje hedder trofasthed og sandhed for dem, der tror. For din egen skyld, Herre, tilgiv mine fejl, for de er store. Vis mig en mand, der tror på Gud. Gud vil lære ham, hvad vej han skal gå. Han skal leve godt, og hans børn skal arve jorden. Gud er sammen med dem, der tror på ham. Han skriver dem ind i sin aftale. Vi synger, jeg ser dit kunstværk, store Gud, nummer 20.

I Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28 hører vi. Så forlod Jesus Galilea og rejste videre til området omkring byerne Tyrus og Sidon. Der blev han opsøgt af en kvinde, der ikke var jøde. Hun råbte, hjælp mig, herre. Min datter er syg. Hun er besat af en dæmon. Han svarede hende ikke med et ord, men disciplene sagde til ham, få hende til at gå væk. Hun råber jo efter os. Jeg er kun sendt hertil for at hjælpe de jøder, der er kommet på afveje, svarede Jesus. Men kvinden kom helt hen til ham og faldt på knæ for ham og bad, herre, hjælp mig, herre. Det ville være forkert at tage brødet fra børnene og give det til hundene, sagde Jesus til hende. Det er rigtigt nok, herre, svarede hun, men hundene får da lov til at spise de krummer, der falder ned fra deres herres bord. Du har en stærk tro, svarede Jesus. Du får det, du beder om. I samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen.

Jesus fra Nazaret, du går foran os. Vi beder dig, vis os, hvad retfærdighed er, når vi flakker hjælpeløse omkring. Når trofasthed og sandhed glipper for os, så hjælp os til indsigt og vægt og væk fra svigt. Du får os til at insistere på liv og lys. Lad protesten mod skamløshed og nedrighed leve i os. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Johannes brev, kapitel 1, vers 5. Budskabet er, at Gud er lys, og der ikke findes mørke i ham. Det kan vi fortælle jer, fordi vi har hørt det fra Jesus Kristus.

Hanne Kuhlmann spillede som postludium Cantilena af Josef Rheinberger. Og vi har hørt morgenandagten, der blev afholdt i Vor Frue Kirke i Domkirken i København, som vi også har sendt her direkte. Klokken er 8:55. Hej B2 venter lige rundt om hjørnet, og inden der er det Francesco Piemontesi, som spiller lidt af en af Schuberts allersidste sonater for klaver, den i C-mol.

0: Hej P2.
1: Og hej, siger Mette Greifenberg i studiet med dagens producer her ved siden af mig, Jakob Wivel. Emnet det er, hvilken klassisk musiker holder du mest af, og hvorfor? Der er sol over hele landet, og vi kaster lys på den person, som er din yndlingsmusiker. Så kom du bare an og skriv dit forslag til os. Hvem fascinerer dig, og hvad er det, du godt kan lide? Fortæl om det i en mail til hype2@dr.dk, og du kan også benytte dig af Facebook. Der har vi et opslag under DRP2. Og jeg kan godt tænke mig, at vi lige skal kaste lyset på Bjarke Mogensen, en dansk musiker, som altså kan trylle med alverdens klassiske stykker, blandt andet og også meget andet. Og han tryller på sit akkordeoninstrument. Og disse lynhurtige ture, som er i barokkens cembalomusik, dem får han altså også til at leve og lyde så afsindigt elegante og interessante, når han spiller for eksempel Scarlatti på akkordeon.

Det er Bjarke Mogensen, der er genial og utrættelig, når det gælder om at få alle mulige stykker til at live på det ret moderne instrument akkordionet. Og han har indspillet masser af albumer, og han optræder i mange koncertsammenhænge. Så jeg synes, vi skulle have Bjarke Mogensen ind i lyset her i denne tirsdag, hvor det jo handler om favoritmusikere og musikere, vi holder meget af. Og velkommen er du også til, ja, hvis du lytter selvfølgelig, men også hvis du vil komme med dit bidrag, så skriv det i en mail til os, eller gå ind via Facebook og fortæl, hvem du godt vil pege på, som du holder af. Og Charlotte Clausen siger, den islandske pianist Víkingur Ólafsson er fuldstændig fantastisk. Jeg opdagede ham, da jeg for nogle år siden lyttede til et samtaleprogram mellem Iben Søjden og hendes far Morten Søjden i podcasten Musikken er et monster. Og det er en podcast, der klart kan anbefales. Og spil meget gerne Ólafssons indspilning af Bachs Orgelsonate nummer 4 af Adagio-satsen.

Víkingur Ólafsson spillede Bach, og han er jo en musiker, som de senere år har fået os til at spære øjnene også op, fordi han kan noget, når han sætter sig hen til et instrument, og han har det også sådan, at han kan lide at præparere det, som det hedder. Han kan putte noget ned i sit instrument, sådan så der kommer en anden lyd, en anden klang. Og så bliver ørene jo fascineret af, hvad er det for en lyd? Og så kan det blive mere sart og mere blødt, og måske også nogle gange lidt mere spøgelsesagtigt. Her var det venligt af Bach, som han her fik tryllet helt stille toner frem fra en triosonate af Bach i E-mol. Det var Charlotte Clausen, der havde peget på islandske Víkingur Ólafsson som en musiker, som hun holder af. Så vi efterlyser i denne formiddags Hype 2, vi efterlyser, hvilken favoritmusiker har du? Altså favoritmusiker. Det kan du skrive og fortælle om til hype2@dr.dk for eksempel. Eller ja, brug Facebook. Carsten K. Andersen siger Kim Sjögren. Kim Sjögren er den helt unikke troldmand på violin. Vi gik på danseskole tilbage i 50'erne. Det var, hvor hans mor Adelheid Krog underviste. Far Sjögren spillede violin, og lille Kim på 4 år lige så. Og han er opvokset i Bryrup og begyndte at spille på en lille harmonika, da han var 2, og skiftede så til violin undervist af sin mor. Og han stod på scenen 3 år gammel for første gang. Og da han var 12, så kom han ind på det jyske musikkonservatorium på dispensation og sluttede skolen efter 8. klasse. Og så blev han jo ansat i det kongelige kapel, hvor han blev koncertmester som 22-årig, den yngste i kapellets historie. Og så forlod han det kongelige kapel i 1991 for at koncentrere sig om sin solokarriere. Det er en meget sjov historie med Kim Sjögren, og han er jo altså en munter og meget hyggelig mand at både lytte til, og når han fortæller. Det var også dejligt, at du får Kim på her i dag, og du vil gerne høre netop Kim Sjögrens indspilning af temaet fra filmen Schindlers List.

Kim Sjögren, og ja, temaet var det fra filmen Schindlers List, musik af John Williams. Trine Glargaard, hun har også en hilsen og skriver via Facebook i dag, når vi godt vil efterlyse, hvilken yndlingsmusiker du har. Så siger hun, jeg holder absolut mest af at høre, det er Symfoniorkestrets egen Lasse Mauritsen. Han har den smukkeste klang på hornet. Det er helt lige meget, hvad I spiller, bare Lasse er solist. Og Jakob Ivlov snuppede ham her, hvor han spiller musik af franske Paul Dukas.

Lasse Mauritsen spillede Villanelle af Paul Dukas sammen med Henrik Bo Hansen ved klaveret. En lille lutting kommer der her af Silvius Leopold Weiss, og det bliver en lille bourré. Og så får vi klokken 9 nyhederne, og mere Rej P2 selvfølgelig 9.05.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: En nat i maj, der blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at myndighederne arbejder ud fra en tese om, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, der kaldes NVE, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og episoden chokerer dem, der til daglig bruger moskéen, fortæller talsperson Namik Katkafa.
4: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
3: Det er ikke første gang, at vi hører om de her NVE-netværk. I begyndelsen af august, der blev tre teenager anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og i fredags, der blev tre elever såret og en dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstreme miljøer på nettet angreb et gymnasium i Sverige med et svær. Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen herhjemme. Vores reporter Louise Dalsgaard fortæller, at man ikke ved meget om politiets efterforskning.
5: Men man kan forestille sig, at at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online netværk.
3: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de skriver til os, at sagen om den påsatte brand på moskeen stadigvæk er under efterforskning, og at den 14-årige dreng er blevet sanktioneret i sagen. Mens den halve klode kigger ned i deres mobiltelefoner, så er der tilsyneladende også en voldsom interesse for at købe og lege med Lego. Her klokken 9, der offentliggjorde den danske legetøjskoncern sit halvårsregnskab, som endnu en gang slog rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Og så velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, og du har lige hurtigt nærstuderet det her regnskab. Altså, hvad beder du specielt mærke i?
6: At Lego sælger så enormt meget af deres legetøj i hele verden lige nu. Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
3: Ja, det er rigtig meget. Er det også det, der er gået godt? Altså, hvad kan man sige? Bare, at de sælger mere, eller er der også andre faktorer?
6: Ja, det er det på mange måder. Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, at når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
3: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi ind i Folketinget, for spørgsmålet om en kommende præst på tinget har vakt stor debat, så nu lyder det fra to partier, at der faktisk slet ikke er nogen aftale på plads. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet enigt har sagt ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun sad og jublede på bagsædet. Men Karsten Hønge, der sidder i præsidiet for SF, har altså ikke sagt ja til en præst.
7: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer 2 telefonnumre, de kan ringe til.
3: Og Lars Christian Brask fra Liberal Alliance mener heller ikke, at han som præsidiemedlem har givet grønt lys til en præst i Folketinget.
8: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
9: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
8: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
3: Ja, og Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen. Men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Vi har gang i endnu en fin sommerdag, hvor der bliver plads til kortbukser og solbriller, for vi får tørvejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Temperaturen kommer op på mellem 16 og 22 grader, og så vil der blæse en svag til let vind, som kommer fra øst.
10: Hej P2.

Ja, jeg må bare sige, at jeg er faldet for Penne Party. Han har sådan en perfekt stemme til lige denne sang, O Sole Mio, den gamle napolitanske vise, hvor den elskede bliver hyldet. Du, der har et ansigt, der lyser stærkere end solen. Og så netop med ensemblet hedder Il Pomodoro, som han er sammen med. Se, det er altså også virkelig noget, der kan få mig til at lytte, da jeg hørte ham i radioen for ikke så lang tid siden. Penne Party, tenor på operascener, og altså også i din radio lige nu. Og det er Heibe 2, og jeg er Mette Greifenberg her i studiet, og vi har Jakob Wivel på plads som producer herover til højre for mig. Og vi glæder os til at bringe alt det over disken her gennem radiobølgerne, kommer det til jer. I lytter med spidse ører på, hvad det er, I synes, I vil pege på, når det gælder. Hvilken musiker vil du pege på? Hvem har du som din favorit? Altså din favoritmusiker, hvilken holder du mest af, når det gælder klassisk musik? Og hvorfor? Hvem er skøn? Hvem fortryller dig og din dag? Hvem har du opdaget for nylig? Eller er det en gammel kærlighed, du har, og som du bare synes bliver skøn og skønnere? Fordi sådan er det jo, vi holder af noget. Måske fordi det siger os et eller andet. Det kan være en stemme, eller et instrument, eller hænderne, måden at udtrykke sig på. Hør bare, hvor det går. I skal skrive, så vi kan bringe det videre. Skriv til heipe2@dr.dk eller send dit bidrag til os via Facebook under opslaget på DR P2.

Her gode, stærke fingre, Juliana Avdeeva, russisk pianister i 2010, vandt Chopin-konkurrencen. Jeg gætter på, det er den i Polen. Og så blev hun så med det internationalt meget mere kendt. Her spillede hun anden sats af Chopins sonate nummer 3 for klaver. Tore Asbjørn Hansen skriver via Facebook til Hej B2. Det er B2, altså i forbindelse med vores emne, en favoritmusiker. Og Tore fortæller, jeg hygger mig altid med den walisiske basbariton Bryn Terfel. Han er en enorm mand med en enorm stemme. Og så tænker jeg på, at han har en enorm humor. Han har i hvert fald et vokalt overskud, der giver ham mulighed for at overspille en masse. Og jeg forestiller mig, at Niels Olsen i Ørkenens Sønner ville synge opera på den måde. Så lad os høre, siger Tore. Lad os høre Terfel synge Money Oh af den obskure engelske komponist Michael Head. Her er teater for alle pengene.

Bryn Terfel. Ja, han er også en utrolig musiker, og han har lavet masser af plader, og inden for alle genrer, han holder sig slet ikke tilbage, det gjorde han jo altså heller ikke i denne sang, Money O af Michael Heath. Og det er sjovt, du også peger på den sang, og det er fra et album, som jeg holder meget af. Jeg vil bare lige sige det videre til lytterne, hvis man kan lide Bryn Terfel, så skal man prøve at lytte til det album, der hedder Silent Noon fra 2004, der er så mange gode sange med ham på den. Malcolm Martineau var det her ved klaveret. Birte Tusborg skriver også, når nu vi beder jer om at fortælle om jeres favoritmusiker, yndlingsmusikeren. Det er svært, udropstegn. Men instrumentet, som jeg er særlig glad for, må afgøre musikeren, og det er akkordeon. Og orgel skriver du også i parentes. Og du synes, du peger på, at vi skal høre musikeren Andreas Borregaard, når han spiller Mozart på akkordeon.

Andreas Borregaard, han spillede her på sit akkordeon et stykke, som hedder Andante. En Andante i F-dur af Mozart. Og det var en lytter, der pegede på, at det var et instrument, som Birte Tusborg godt kunne lide, og så kunne især godt lide at høre Andreas Borregaard spille. En favoritmusiker, hvilken en har du? Er der en sådan i dit liv? Og så er der en, som Dorte vil fortælle os om, og det må være en sanger. Og det siger hun så, skal det være en sanger? Det skal det her. I det her tilfælde, Dorte, kan jeg forstå på dig, så skal det være Chachita Bartoli, som jeg er en stor beundrer af. Ikke mindst, når hun synger suverænt arier, oprindeligt skrevet til kastratsanger. Og vi har valgt her, at vi skal høre Chachita Bartoli, hvor hun synger Rossini, og det bliver en af de ting, der er med i hans Stabat Mater her, Fac ut Portem, altså med Cecilia Bartoli.

Rossini fra hans Stabat Mater hørte vi en af satserne, og det var Cecilia Bartoli, der sang sammen med Wiener Volksobers Orkester, og Giuseppe Patani dirigerede. Favoritmusiker? Så skriver Jan også til os i en mail til hejp2@dr.dk. Min favoritkunstner er pianisten Martha Argerich. Det er altid en stor oplevelse at opleve hende live. Hendes teknik og hendes udtryksfulde temperament er enestående. Samtidig virker hun, i modsætning til nogle af sine kolleger, aldrig krukket eller selvhøjtidelig. Hun synes at være helt opslugt af musikken, og det gør hendes spil både levende, intenst og meget bevægende.

Det er den helt unge 19-årige Martha Argerich, du hørte her på hendes første indspilning i 1960, og det er utroligt med Martha Argerich. Hun er magisk, og det er også det, du peger på, Jan. Hun kan noget helt utroligt og synes at være opslugt af musikken. Og ja, så bevægende er det her, hvor det er Jeudo af Ravel. Og jeg kan da lige sige, nu jeg lige har undersøgt det, at hun spiller i Schweiz i Luzern i næste uge, den 31. august. Der skal hun spille solostemmen i Beethovens klaverkoncert nummer 2. 85 år. Ja, det er hun, men hun giver stadigvæk koncerter. Søren Petersen skriver via Facebook i dag, når vi taler om favoritmusikeren. En sanger er vel også en musiker? Ja, selvfølgelig. Og så siger du, i bekræftende fald, Jussi Björling. Hans stemme har fulgt mig, siden min far i 1960 kom hjem fra Tyskland med en LP, Jussi Björling, en oper. Den fik i øvrigt en Grammy. Jeg har den endnu, sammen med næsten alt, han har indspillet. Hans stemme gik direkte ind i mit hjerte, melankolsk, overtonerig, sølvglitrende, egal i hele registret, og med en ærlighed i udtrykket, som stadig rører mig dybt. Prøv at spille en af ejerne fra LP'en, Vladimirs recitativ og cavatine fra Fyrst Igor. Indspilningen er vist fra 1957, sent i hans alt for korte liv, men det er altså i dag mageløst smukt. Han sang den i øvrigt på Stockholm-operan over for Tjerlapin.

En fantastisk stemme, det er Jussi Björling, og her var det altså en helt unge Jussi, der sang. Det var Jakob Wivel, der havde fundet netop denne indspilning frem, hvor han jo altså her i 1933 synger lidt fra Fyrst Igor af Borodin, Vladimirs Cavatina fra anden akt. David skriver til os via Facebook, det er P2, og han kan ikke bestemme sig. Gode gamle Herbert Blomstedt er en kæmpe kilde til god musik. Violinisterne Augustin Hartelich, Anne-Sophie Mutter og Joshua Bell er også højt på listen. Og så skal jeg ikke glemme mine gamle spillevenner i den danske strygekvartet, Rune, Frederik og Asbjørn, som har formået at holde alle ben på jorden, imens deres talent har bragt dem højere, end vi andre kunne drømme om. Og vi har valgt for dig, David, vi skal høre den danske strygekvartet her i As I Walked Out.

Lige meget hvad de spiller, så synger englene. Og her fløjtede de selv lysteligen med, de fire i den danske strygkvartet og sådan en engelsk gammel træd. As I Walked Out. Frederik Øland, Asbjørn Nørgaard, Rune Tonsgaard Sørensen og Frederik Sjøline var det her, de fire, som jo virkelig har sat sig godt til rette også i udlandet med, at folk får øje på den her kvartet, vi har i Danmark. Hanne Fransen skriver, jeg har altid holdt meget af Barbara Hendricks, på grund af hendes helt unikke stemme og hendes alsidighed. Hun stiller stadig op til koncerter som 77-årig, og jeg kunne godt tænke mig at høre hende synge Laudate Domino af Mozart.

Barbara Hendricks sang Mozart. Det var fra hans Vespere Solenne. Barbara Hendricks, og her en ældre indspilning fra 1987, men som vi også kunne forstå, jeg har ikke rigtig fulgt så meget med Barbara Hendricks, men som Hanne Frandsen fortæller, så stiller hun stadig op og giver koncerter, 77 år gammel. Hans Askov peger også på sin yndlingsmusiker og favoritmusiker, Augustin Hartelich, en amerikansk violinist. Han har et meget perfekt

Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams!

0: optager den John Williams åbner koncerten.
1: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lego har fået en stærk start på året. I de første 6 måneder steg omsætningen til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, der blev offentliggjort til morgen. Her kan man også læse, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder kroner. Kasper Schrøder, deres økonomikorrespondent, fortæller, at salget er steget omkring 20%.
3: Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag. Det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
2: Bærer man Lego-koncernen komme med en forklaring på sin fremgang, ja, så lyder det, at der er flere grunde, men en af dem handler om, at voksne nu har lyst til at samle klodser.
3: De fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
2: For første gang herhjemme kan ekstreme, voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj var inspireret af netværket NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. At den 14-årige var i kontakt med de her online-fællesskaber har politiet fundet spor af på hans mobil, fortæller retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
4: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
2: Ifølge Emil Ludvigsen, chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
5: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber, NVE-netværk, ærgerligt, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
2: I fredags blev en 17-årig pige dræbt og 3 såret af en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet med et svær angreb i et gymnasium i Sverige. Unge danskere er nu dem, der oftest betaler for nyheder, viser en ny rapport fra Roskilde Universitet. I den kan man læse, at 26% af de 18-24-årige det seneste år har betalt for et nyhedsmedie. Så de ligger altså foran de 55-64-årige, hvor det er 23%, der er villige til at komme til lommerne. De unge betaler især for nyheder om helt specifikke emner, for eksempel erhverv, teknologi eller hobbyer, mens de ældre er mere tilbøjelige til at betale for et abonnement på de traditionelle nyhedsorganisationer. Tørt og solrigt i dag, svag til let vind, og den kommer mest af alt fra øst, og så vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Hej B2.

Telemann. Fra en fantasi af ham var det, vi fik en sats med violinisten Fabio Biondi. Så har jeg taget hul på tredje time af denne Heibe 2 i dag, 25. august. Jeg er Mette Greiffenberg, og emnet er min favoritmusiker. Hvilken klassisk musiker holder du mest af, og hvorfor lige ham, hende, den person? Du er velkommen til at skrive om det og fortælle, hvem det er, du har i tankerne. Du kan bruge mailen, så er det til heibe2@dr.dk. Og så har vi et Facebook-opslag under DRP2. Og så skriver Inge Viberg, kære vært, for jeg var ganske lille, har jeg hørt dejlig klassisk musik i mit hjem, hvor min far sang med sin flotte bas og min mor akkompagnerede. Jeg elsker de tyske lieder, for de er så blide og følsomme og vil derfor blive glad for at høre Dietrich Fischer-Dieskau synge Schuberts smukke Abschiedslied. Ak, du mundre, du glade by, som Schubert skrev kort før sin tragiske og alt for tidlige død. Et smukkere farvel til livet, det kan man ikke tænke sig.

tage afsted her på raske fjed. Det var Alfred Brendel ved flylet, og sammen med Dietrich Fischer-Dieskau, der sang så blændende. Endnu en gang en super sang med ham. Det er jo ikke noget, man bliver træt af nogensinde. Tak, Inge Wiberg, fordi du også lige pegede på Dietrich Fischer-Dieskau, som er din favoritmusiker. Adi Rommevarbel fortæller, jeg har en del musikere højt på min prioriteringsliste. En af dem er klarinettisten Martin Fröst, som jeg blev opmærksom på, da han medvirkede ved åbningen af DR's koncerthus i januar 2009. Så lad os høre noget fra hans album, der hedder Night Passages, siger Adi. Det kan du lige tro, og her får vi ham med Music for a While.

En af Purcells allermest spændende sange, det er den, der hedder Music for a While. Den er sådan lidt spooky i det. Det kan man også høre her med den her bass, der vandrer. Dum, dum, dum, dum, dum. Og så Martin Frøs, der sådan helt tyst spiller på sin klarinet. Music for a While var et forslag fra, eller var altså et, var der, fandt vi frem fra det album, du peger på, Night Passages, og du ville nemlig gerne pege på Martin Frøst som en musiker, der er højt på en prioriteringsliste, den er, de har, når det handler om favoritmusikeren. Kæppe 2, skriver Inger Ramsnæs. Jeg opdagede operans musik og sangere som en helt ny verden, da jeg var omkring de 40. At høre Maria Callas i operan i Norma af Bellinis opera, det var en øjenåbner for mig. Hendes stemme klang, og det dramatiske, hun fik frem, og det næsten ubærlige, hun frembragte på scenen, blæste mig helt bagover, og jeg blev ganske rørt. Sikke mange gange, hun som en af de største operasanger har beriget mennesker med sin store stemme.

Maria Callas og Casta Diva-arien, hvor hun som præstinde synger i sin bøn til månegudinden. Hun var med Scala Operaens orkester, og det var Tullio Serafin, der dirigerede.

Vuggende lød det i dette lille stykke Gondoliera, som er komponeret af franske Emile Sauret, der var en fransk komponist og pædagog, violinpædagog, han døde i 1920. Og vi fik her Dina Weinstein og Miki Vianco at høre her på henholdsvis klaver og violin. Lis fortæller, at hun har en favoritmusiker, der hedder Placido Domingo, som jeg så og hørte på et videobånd cirka i 1980 i Offenbachs opera Hoffmanns Eventyr. Jeg var straks helt forelsket i denne flotte mand med den skønne stemme, der også kunne agere på en scene. I dag er han omkring 80, eller 85 faktisk, og han rejser stadig rundt og synger. Nu som bariton, men stadig med en flot stemme. Han er stadig en utrolig flot mand, siger Lis. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spillede balladen om Kleinsack, som han har sunget i Hoffmanns Eventyr af Offenbach.

En vise ej med kor, den med Klein Sack, han fortæller her. Hoffmann i operaen Hoffmanns Eventyr, den franske radios filharmoniske orkester spillede, og Placido Domingo var med som, ja, som solist. Dirigent er jo også musiker, og den ypperste er alle, det er Carlos Kleiber, siger Svend Klarskov. Det er lysende klart, når han dirigerer, og altid friskt og luftigt af det. Han kan understrege det tragiske og løfte det kærlige. Han er stort set pletfri. Og for at tage lidt afstand fra det stærkt klassiske, så kunne det være fint med at høre Carlos Kleibers udgave af ouverturen til Flagermusen.

Flagermusen, ouverturen. Johann Strauss, den yngre, er det jo, der har komponeret musikken, og Carlos Kleiber dirigeret her Bayerns Statsorkester. I dag er temaet i Hype 2 min favoritmusiker, og hvilken klassisk musiker, spørger vi dig om, holder du mest af, og hvorfor lige det? Og Jørgen, der bor i Præstø, han siger Henriette Bonde Hansen, en dansk sopran, og han siger, jeg hørte hende først i rollen som Maria Paradis, og her skal jeg lige parentes sige, at det var så i rollen som en pianist og komponist, der levede på Mozarts tid, som nemlig hedder Maria Paradis, og hun var blind. Og på Holden har skrevet operaen om Maria Paradis i 1999. Og siden så har du glædet dig, Jørgen Holm, kan jeg høre, med at høre hende i diverse operaer. Og vi vil bare sige til dig, at vi har også valgt hende her, hvor hun synger nemlig noget opera. Hun har været med til at indspille blandt andet Mozarts opera Idomeneo med Danmarks Radios Underholdningsorkester, og her er hun, og det er Adam Fischer, der dirigerer. Vi får en af ejerne fra operaen Idomeneo. Fik jeg sagt, det var Idomeneo. Det er det. Her er hun.

Det var Sail Patra Perdei, Henriette Bonde Hansens sang, en af ejerne fra anden akt af Mozarts opera Idomeneo. Lisbeth Hegelund, hun har også skrevet til Hype 2 i dag, når nu I efterlyser, hvilken musiker holder du mest af, og hvorfor. Så siger du, afgjort af det, det er Harry Christophers og hans kor The 16. Det kan ikke blive meget bedre, så gerne kormusik med dem. Og vi har valgt, Jacob Wivel her har valgt en af Samuel Barbers tre a cappella-sange fra omkring 1940, og der synger de en meget sød kærlighedssang med et digt af James Stevens, som fortæller om den skønne med det smukke hår.

Harry Christophers dirigerede koret The 16 og sangen The Coolin af Samuel Barber fra de tre a cappella-sange, der hedder Reincarnations. Så er der Susanne Lund, som har også sit bidrag til os i dag på Facebook, DR P2. Og hun siger, jeg husker tydeligt den dag, jeg tilfældigvis tændte for radioen, og en fantastisk stemme fik mig blæst bagover. Det var Jesse Norman med fire letste liter af Strauss. Åh, hvilken klang. De er alle utroligt smukke, men min yndlingssang er September. Måske fordi det var den sats, der strømmede ud af æteren og lige ind i sjælen hos mig.

Jesse Norman sang med Gewandhausorkestret, og det var her Kurt Masur, som dirigerede den ene af Richard Strauss' fire letste lieder.

0: En lille stikmyg, komponeret Rud Langgaard. Og så siger vi tak for i dag i studiet Mette Greifenberg og producer Jakob Wivel. Tak for alle jeres gode bidrag og for endnu en gang det lykkedes at få formet en Hype 2-udsendelse.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR Lyd.
7: Efter 143 år lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det har ejeren bag oplyst i en pressemeddelelse. Det sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, står der i beskeden. Ifølge Folketidene har alle ansatte for kort tid siden fået besked om, at de bliver opsagt. De er omkring 100.

0: 50 medarbejdere skal dog arbejde videre ind til den kommende rugekampagne er overstået. Man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballage-servicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing skal umiddelbart ikke lukkes. Til en anden dansk stor dansk virksomhed, hvor der er glæde i dag. Lego har slået rekord i koncernens halvårsregnskab, der blev offentliggjort i morges. Der kan man se, at Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder i år. I samme periode sidste år var omsætningen 34,6 milliarder kroner. En af flere forklaringer er en stigning i klodser til voksne. En tredje drone med sprængstoffer er blevet fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig/Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere allerede 14. august, altså 10 dage efter hændelsen. 4. august blev en drone med sprængstof nemlig fundet nær et ukrainsk fly, der bruges til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Efterforskere mistænkte, at en anden drone muligvis kolliderede med et DHL-fragtfly kort efter nedlukningen. Lufthavnen Leipzig/Halle er et knudepunkt for fragt og militær logistik, der benyttes af NATO og det ukrainske flyselskab Antonov Airlines til transport af militært udstyr. Den tyske anklagemyndighed har endnu ikke kommenteret fundet af den seneste drone. Canada gør nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne mellem de to lande er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% told på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. I delstaten Ontario arbejder 90.000 i bilindustrien, og stort set al eksport går til USA. Den Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
1: But let's be clear. This will not be easy.
0: Lad os være helt ærlige. Det bliver ikke nemt, sagde han og lovede, at regeringen vil hjælpe. I eftermiddag vil den kanadiske regering fortælle, hvordan Canada vil reagere. Tørt og solrigt, svag til lidt vind mellem 18 og 23 grader. Sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det var Radioavisen.
2: Værket på B2 med Helle Christensen.
3: Italienske Ottorino Respighi blev født i 1879 og skrev størstedelen af sin musik i 1900-tallets første 3-4 årtier. Han er nok mest kendt for sine farverige orkesterværker, hvor han beskriver Roms pinjer, Roms fontæner og Roms fester, og for at være en komponist, der virkelig har fortiden med sig, når han forgylder tidligere tiders musik i suiten Fuglene, eller genopliver glemte melodier fra barokken i suiterne af antikke arier og danse. Men Respighi var også levende optaget af den endnu tidligere musik. Især den gregorianske sang, der stadig lever i dag i bedste velgående i den romersk-katolske kirke, og de særlige skalaer, man finder i både kirkemusikken og i folkemusikken. Den klaverkoncert, du kan høre om et øjeblik med Finlands Radiosymfoniorkester og pianisten Olli Mustonen, har den lidt mystiske titel Concerto in modo bisolidio. Modo misolidio, det vi på dansk kalder en mixolydisk skala. En skala, der er næsten som en durskala, men alligevel med en enkelt lille ændring, der giver klangbilledet en helt anden vægtløshed, end vi finder i den dur-mol-musik, vi ellers mest omgiver os med. Bryd ikke hovedet med det mixolydiske, men lyt i stedet til det hele tiden tilstedeværende strejf af noget, der på samme tid smager lidt af folkemusik og lidt af kirkemusik.

Olli Mustonen var solist med Finlands Radiosymfoniorkester og dirigenten Sakari Oramo i Ottorino Respighis Concerto in Modo Missolidio, komponeret i 1925. Respighi var selv solist i koncerten ved uropførelsen med New York Filharmonikerne og dirigenten Wilhelm Mengelberg og har helt sikkert tilpasset dens udfordringer til sin egen formåen på klaveret. Og hvis du selv kan orientere dig lidt på et klaver, og skulle have fået lyst til at forfølge den mixolydiske skala, der har lagt navn til koncerten, så kan du finde tonen G og spille alle de hvide tangenter til næste G, så har du en mixolydisk skala. Mere musik af Respighi, og nu musik med sydamerikansk tilknytning. Respighi rejste første gang til Sydamerika i 1927, hvor han blandt andet kom til Brasilien og dirigerede en yderst succesfuld koncert i Rio de Janeiro. Han blev straks inviteret til både at komme tilbage og også til at skrive en brasiliansk suite til orkestret. Han lovede at vende tilbage med en firesatset suite, men det endte så kun med at blive de tre satser i Impressioni Brasiliane, indtryk fra Brasilien, som blev begejstret modtaget af publikum. Her spiller Buffalo Filharmonikerne, dirigeret af Joan Faletta, første og sidste sats. Først er det tropiske nætter, og derefter canzone og dans.

Første og sidste sats af Respighis Impressioni Brasiliane, spillet af Buffalo Philharmonikerne og dirigenten Joan Falletta. Hvis du har fået smag for mere, kan jeg kun opfordre til at finde anden satsen også. Den er inspireret af Respighis besøg på et forsøgscenter i São Paulo med over 80.000 slanger og speciale i at opsamle slangeserum. Et sted Respighi altså besøgte, og efter hans kones beskrivelse af dømme nærmest fik, nå ja, kryb over. Men det inspirerede ham også til en sats, hvor instrumenterne bliver instrueret i nærmest at kravle af sted. Respighi døde i 1936, bare 56 år gammel.

0: Da en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til en moské i Aarhus, var han inspireret af voldelige og ekstremistiske online-netværk. Sådan lyder teorien fra politiet, blandt andet på grund af hans liv på nettet, siger vores retskorrespondent.
1: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her voldelige ekstremistiske netværk.
0: Efter heftig debat i flere uger om en præst i Folketinget er der nu måske fundet en løsning, de fleste kan leve med. Præsten får ikke fast kontor eller træffetider i Folketinget. I stedet bliver det en, man kan ringe til.
2: Det, det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det,
0: siger et præsidiemedlem fra SF. Lego

0: Ejer i dag med et rekordstort regnskab. Den danske koncern kan præstere et milliardoverskud, blandt andet fordi voksne bruger meget tid med klodserne.
1: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtiden, vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Siger en 50-årig mand, der har over 100.000 klodser hjemme i skufferne. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snald-Lauritsen. For første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Det handler om et forsøg på brandstiftelse på en moské i maj i Aarhus. Ifølge vores oplysninger, så har myndighederne nemlig arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige gerningsmand har været en del af det, som myndighederne og eksperter kalder for nihilistiske voldelige netværk, forkortet NVE. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel herhjemme på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen. Det er dog ikke det eneste eksempel på inspiration, for lige nu der sidder tre teenager varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. Her kom det dog aldrig så langt som til at føre det ud i livet. Ifølge vores oplysninger så er også de inspireret af NVE-bevægelsen. Og i Sverige der er de også pludselig blevet bevidste om netværkene. Det her det er udrykningskøretøjer fra i fredags ved et gymnasium i byen Fogestad, hvor en person bevæbnet med svær dræbte en 17-årig pige og sårede tre andre. Sagen fra Sverige kædes sammen med NVE-netværk. Og for 2 år siden der angreb en 14-årig dreng også 2 personer med en kniv i Sverige. Også her viste han sig at være en aktiv del af det voldelige netværk. Aarhus Kommune vil nu undersøge, hvad de kan stille op over for de her netværk. Det fortæller Metin Lindved Eidin, der er rådmand for sundhed og omsorg i kommunen.
3: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de 2 ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
0: Vi ved endnu ikke i detaljer, hvad der er sket i efterforskningen i sagen med brandattentatet mod moskeen. Men vores retskorrespondent Louise Dalsgaard har et bud på, hvad der knytter sagen i Aarhus til sådan et netværk.
4: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
0: Og myndighederne bruger generelt en hel del kræfter på at holde øje med netværkene på nettet, fortæller Louise Dalsgaard.
4: Men jeg tror alligevel, at det har været overraskende for dem, hvor meget fart det her har taget, og hvor hurtigt det er gået. Vi ser PET skrive i sin trusselsvurdering fra i år, at uforudsigeligheden det gør, at det faktisk er svært som efterretningstjeneste. Netop fordi, hvem er det, der bliver en del af de her netværk, det kan være svært at forudsige.
0: Nu trækker ejeren af den historiske Nakskov Sukkerfabrik stikket. Fabrikken, der blev opført i 1883, har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Men tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, oplyser i dag, at fabrikken lukker til næste år, og det vil påvirke 150 job. Lukningen sker for at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne, skriver Nordzucker i en pressemeddelelse. Og det er en melding, der ikke er særlig rar at få, siger Troels Fransen, der er formand for de danske sukker. Rodyrkere.
5: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion.
0: Reporter Mads Rågaard, du er på vej ned til fabrikken og kender jo området ganske godt. Altså, hvor store konsekvenser får den her lukning for lokalområdet?
6: Ja, men det vil få store konsekvenser. Det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Jeg har selv passeret adskillige roemarker på vej herned. Jeg har set adskillige transporter med roer. Så ikke nogen tvivl om, at det er altså noget, som fylder meget sukkerroer. fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov. Mange vil måske tænke tilbage på den gang, hvor værftet lukkede. Det er lidt de samme følelser, man kan få. Så en sort dag i Nakskov, tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja, så er der også de her 150 job, der bliver påvirket. Altså ved vi noget om, hvad der skal ske med dem og dem, der mister deres job?
6: Ja, vi ved, at Jannik Olajas, som er administrerende direktør i Nordic Sugar, han siger, at man nu vil forsøge at hjælpe dem her videre, dem, der bliver berørt af den her beslutning. Man skal snakke med kommuner og forskellige folk i forhold til at få de her medarbejdere videre. Så det er selvfølgelig noget, man forsøger at tage hånd om, så godt man kan.
0: Lød det fra vores rapporter, Mads Rogaard. Efter flere måneders højspændt diskussion om Folketinget skal have tilknyttet præster, så er tingets øverste ledelse nu klar med en model for et præstesamarbejde med Københavns biskop. Det skriver Søren Gade, der er formand for Folketingets præsidie, i en mail til DR. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns Stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale-sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmernes kontor, skriver Søren Gade i den her mail til os. Den her debat den begyndte i juni, da Folketingets ledelse udsendte en pressemeddelelse om, at man ville få tilknyttet en præst. Og der kom for alvor strøm til diskussionen, da Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken jublede over beslutningen i en video på Facebook. Kritikerne mente, at det var forkert på den måde at blande kirken og folkestyret sammen. Men ifølge præsidiemedlem Carsten Hønge fra SF, så er den ordning, som præsidiet lægger frem efter et møde i aftes, langt mindre end det.
7: Det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det.
0: Ja, de telefonnumre kan Folketingets medlemmer så benytte, hvis de vil have en samtale med en præst, eller hvis de vil have en præst til at komme og holde en andagt for interesserede folketingsmedlemmer. Og Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, vi hører her Carsten Hønge fra SF, siger, at præsidiet lægger op til det, at den her præstaftale ikke bliver sådan særlig omfattende ifølge ham. Altså, hvorfor har den egentlig vagt så stor debat alt det her?
8: I virkeligheden er man jo sådan cirka tilbage ved det, som biskoppen i København først foreslog Folketinget. Det virker som om, at Søren Gade i et vist omfang, men især kirkeminister Ida Auken, fik lagt noget andet i det, man havde snakket om i præsidiet, og så gav det en voldsom debat, og det var der så flere af medlemmerne af præsidiet, og en hel masse andre, der reagerede voldsomt på.
0: Ja, en hel masse andre, siger du. For eksempel en række tidligere ministre fra Socialdemokratiet, de har taget afstand fra Ida Aukens jubel, som var på de sociale medier der på bagsædet af hendes ministerbil. Liberal Alliances medlem af præsidiet er stadigvæk imod at lave en aftale med biskoppen, og Alternativet vil have en ordning til afstemning i Folketinget. Altså, hvorfor er det her så følsomt et emne?
8: Altså spørgsmålet om religion og folks personlige religiøse følelser, altså i virkeligheden, hvad enten de er troende eller absolut ikke er troende, det er noget, der er meget stærke følelser i. Og sammenblanding af politik og religion, det har vi jo også set i historien, at det er også noget, som kan være sprængfarligt og derfor meget følelsesladet.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til toldkrigen mellem USA og Canada, fordi den spidser til. Den rammer alt fra krydsfiner til kaffekopper, biler og stål i en grad, der skaber bekymring på begge sider af grænsen. Den er bølget frem og tilbage siden USA's præsident Donald Trump varslede told mod en række lande sidste år, blandt andet mod Canada. Og nu truer Trump så med op mod 50% told på den kanadiske bilbranche. Men den kanadiske premierminister Mark Carney har tænkt sig at slå lige så hårdt tilbage.
9: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
0: Canada vil gengælde USA's nye toldsatser, dollar for dollar, lød det her fra Mark Carney. Og toldkrigen får både amerikanere og kanadier til at rive sig i håret, fortæller Britta Kvist.
10: Toldkrigen gør allerede ondt hos virksomheden Howard Family Designs i den amerikanske delstat Michigan, der grænser op til Canada. Der var en kunde, der skulle have bygget en receptionsdesk, men det har de droppet, fortæller indehaveren Michael Howard.
11: All those costs have skyrocketed.
10: Det er blandt andet kanadisk krydsfiner og andre byggematerialer, der presser hans omkostninger. Præsident Trump har i et af sine seneste opslag sagt, at Canada har meget mere brug for USA end omvendt, men det er Michael Howard en af dem, der er uenig i.
11: We need our neighbor, but also they need us.
10: Vi har brug for vores naboer, de har brug for os. Præsidentens beslutninger er dårlige for amerikanerne og for vores amerikanske naboer, siger Michael Howard. På den kanadiske side af grænsen forbereder man sig på, at striden med USA ikke slutter foreløbig, og at den ikke mindst rammer ansatte i stål- og bilindustrien. USA har allerede indført ny told på en række varer, blandt andet med reprodukter og møbler, og nu truer Trump med ny høj told på dele til biler og på stål, og kalder jo Canada et af de værste lande at handle med. Delstaten Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og talte til de ansatte.
12: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same.
10: Canada er nødt til at svare igen, hvis Donald Trump optrapper konflikten, lød hans budskab.
0: Ja, og i eftermiddag, der fortæller en række kanadiske ministre så på et pressemøde, hvad der bliver Canadas næste træk over for amerikanerne. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, som sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra lidt over 34 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, det er ved byggesæt til voksne. Ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, så har Lego lanceret 330 nye produkter i første halvår, og mange af dem er designet til voksne.
13: Også for voksne er der jo flere og flere spændende ting rundt om Formel 1 eller World Cup i fodbold eller Pokémon. Så på den måde har vi udvidet sortimentet både for børn og voksne.
0: Ja, nu skal vi møde en af de voksne Lego-entusiaster, som får omsætningen til at snurre.
14: Man kan vist godt sige, at Søren Johansen er vild med Lego. Han har over 100.000 klodser fordelt i 1.200 skuffer i sin lejlighed. Alt er særligt sorteret i farver, størrelse og funktion.
1: Nogle af mine favoritklodser, det er det, vi kalder for en snotklods. Og det er simpelthen sådan en her, hvor man har en knop på siden, sådan som man kan bygge lodret, eksempelvis til sådan noget som bindingsværkhuse.
14: Søren er 50 år og bor i Roskilde og bygger Lego så meget han kan. I lejligheden er der borge, skibe, og Legos nyeste hit blandt voksne står på rad og række på en hylde. Blomster, du selv kan bygge.
1: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og pryde i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
14: Flere og flere voksne bygger Lego, og på Facebook er der mange grupper, som nørder rundt i lige præcis deres univers. Det kan være alt lige fra Star Wars til blomster. Søren byggede Lego som barn, glemte det lidt som teenager, men fra nullerne har han brugt mere og mere tid på Lego.
1: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, og vi har kun siddet herinde i en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Ja, sådan kan det jo gå. Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også bemærket, at Lego i høj grad henvender sig til de voksne.
15: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Og det var vores reporter Jakob Munk, der havde leget med klodserne. Og nu skal vi have en vejrudsigt, Thomas Mørk.
16: Og det er en ganske sommerlig en af slagsen. Vi har højtryk over Skandinavien. Det giver os tørt og solrigt vejr med 18-23 grader. I Midt- og Vestjylland kan det endda blive varmere. Vinden er svag til let fra en primært østlig retning, men den kan også være relativt skiftende. Kig ud på aftentimerne, så er det fortsat klart og lunt. I den kommende nat kan der skal ikke komme dis eller stedvis togebanker, men generelt en rigtig flot dag.
0: Det lyder dejligt. Tak for det. Det var Frederik Sundby, der sammensatte Midtags Radioavisen.
17: Siesta på P2.
18: Mit navn er Carsten Wolf Andersen. De næste tre kvarter er musikken i det lejende hjørne, men der bliver den ikke længe, for Danne Spralsk

Concertino for fløjte og orkester af Svend-Erik Tarp, spillet af fløjtenisten Lena Kildahl og Aarhus Symfoniorkester. Når talen falder på store opfindelser, der har haft betydning for det enkelte menneske, bliver hjulet taget frem igen og igen. Men det er nok fordi alle tager klemmen for givet. Ikke kun på grund af vasketøjet, men nok så meget fordi den kan sættes på næsen, når maden lugter fælt, og man derved har begge hænder fri til at få måltid overstået i en fart.

Det var den livlige sats fra Alexander Winklers klavertrio i Fismol, spillet af Brahms-trioen. Det er musik, der er sjov at spille. Mennesket har i det hele taget alle muligheder for at have det sjovt. Og derfor bygger vi så robotter, der skal kun have det mindst lige så sjovt som os, og lære at spille. Selve ideen med at få maskiner til at spille selv er godt illustreret af Storm P., hvor husfatter kunne nøjes med at trække i en bælg, og derefter ville det vælte ud med toner fra alskens blæseinstrumenter.

blæser fra ensemble MidtVest spillede her den lejende sats fra Jørgen Jersilds At spille i skoven. Tænk, at Storm P. havde forudset den situation, at du har problemer med MitID. Manden går ind til skranken og beder mig at få udstedt et legitimationskort. Har de noget legitimation? Nej, det er derfor, jeg er her. Jamen, hvem er de? Jeg er den, der har været her flere gange.

Regndans af Florian Vildleitner, spillet af Vision Strygekvartet. Ja, en regndans kan jo også bare være for sjov, ikke for at det skal regne. Der er nok at være deprimeret over, så hvis man ikke er deprimeret, så er det ens egen skyld.

Ja, hvorfor spise lykkepiller, når man kan lytte til kinesisk musik? Her en humoreske fra Su Wanchens suite over kinesiske folkemelodier, spillet af Kinas nationale symfoniorkester. Et gammelt kinesisk ordsprog siger, at hvis du har brug for hjælp, så skal du spørge en travl mand. Jeg tænker dog, at jeg bliver nødt til at vente med at spørge pianisten her, indtil hun er færdig med at have så travlt.

Lusty and Joyous hedder satsen fra Elie Siegmeisters klaversonate nummer 1. Og jeg skal være den sidste til at sige, at hastværk er lastværk, for selvom Cecil Likat ved tangenterne havde travlt med at komme igennem alle noderne, så væltede læsset ikke. Jeg fangede pianisten på vej ud af døren. Jeg ville vide, hvad tiden er for en størrelse. Lyt til denne musik, sagde hun.

Timernes dans fra operaen La Gioconda. Musik af Ponchielli. Spillet af Scalaoperaens orkester, dirigeret af Riccardo Chailly. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og husk, at du altid finder flere siestaer i DR Lyd. Og der er en siesta til alle slags humør. Også hvis du gerne vil være deprimeret. Hvis der er noget, du savner her nu, så er det måske at høre Montis Sardas.

0: Siesta på P2.
1: Endnu en drone med sprængstoffer er blevet fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle, skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der skulle bruges til at fragte militært udstyr. Den seneste drone skulle ifølge de tyske medier være fundet af tyske efterforskere 10 dage senere. På et pressemøde i dag siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybride angreb.
2: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
1: Han siger også, at angriberne i stigende grad er villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Når vi når til januar, er det slut med at lave sukker i Nakskov, så lukker en af byens helt store arbejdspladser, nemlig Nakskov Sukkerfabrik. Der oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Formanden for de danske sukkerroedyrkere, Troels Fransen, er trist over nyheden.
4: Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Alt andet lige, hvis vi lukker en fabrik, det er jo cirka den halve produktion, der forsvinder ud. Det bliver der et andet setup, der bliver der længere mellem romarkerne i hvert fald. Det gør der.
1: Det er Sjællands reporter Mads Rågaard har i mange år fulgt udviklingen på Lolland. Og han er heller ikke i tvivl.
5: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og

0: Sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
1: Nakskov Sukkerfabrik blev opført i 1883 og har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Den nye lægeuddannelse i Herning har fået en bedre start end ventet. 70 kommende medicinstuderende har sagt ja til at tage kandidatdelen af deres uddannelse med Regionshospital Gødstrup som deres stamhospital. Dermed er alle pladser fyldt op i første hug, skriver Aarhus Universitet. Målet er at få flere læger til Vestjylland, hvor der mangler læger mange steder. Vi er i gang med endnu en tør og solrig dag. Svag til let vind får vi fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og lokalt måske endda lidt varmere.
2: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
3: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
4: Oh, the door opens and that rapturous applause.
5: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
6: Er der en bariton og en pianist til stede, så er der Liedkoncert, og det er det, du kan høre nu. Det er det tyske bariton Samuel Hasselhorn, der synger. Prisbelønnet er han, operasanger, liedsanger, glæder sig til at høre hans mættede stemme her i programmet med sange af Schumann-ægteparet, Robert og Clara. Julius Drake er det ved flyet. De var sammen i Juan March-salen i Madrid i efteråret, og du får hans stemme at høre, den er fuld af dybe farver og varme, og hans hjerte banker for Schumanns sange. Det er tydeligt, og det flyder så dejligt. Han føler sig hjemme i Schumanns sange, det kan man høre. Først og fremmest er det Robert, som han dyrker, og det er Schumann skriver for stemmen i så stort et omfang og med så mange nuancer. Det kan han godt lide. Og så er det her, vi skal høre ham synge flere sange af Robert Schumann, men han indleder med at synge en håndfuld sange af Clara Schumann. Hun blev gift med sin Robert, og det kom så til at betyde, at det at komponere, det blev der mindre tid til. Hun var en fremragende pianist og arbejdede intenst for at skaffe mad på bordet via sit spil som koncertpianist. Sangen Er ist gekommen in Sturm und Regen, den blev komponeret i 1841, altså efter hun var blevet gift med Robert i september 1940. Og det er en sang til et digt af Friedrich Rückert. Og så kommer du til at høre her, altså 6 sange af Clara Schumann, uddrag af sange, som blev til inde i de første år af ægteskabet. Her er det fra hendes seks lieder, den første er Liebeszauber. Den fortryllende kærlighed.

Sangen med titlen Lorelei, komponeret af Clara Schumann, til digt af Heinrich Heine, et digt, som mange komponister har holdt af at sætte i musik. Og lige inden, der var det sangen Eske Kummen og Sie liebten ihr beiden. Så er der fem sange her på vej til dig fra Opus 40 af Robert Schumann. Og her er der tale om digte oprindeligt af H.C. Andersen, som så er blevet oversat til tysk eller bearbejdet på tysk. Den får vi, og så får vi Schumanns Liederkreis opus 39. Først her de fem lieder opus 40, og den første af sangene hedder Märzweilchen.

Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach,

Den hvileløse vind hedder stykket her, som Berit Johansen Tange spillede, og det indgår i Gitanjali-hymner af Rued Langgaard.

0: Nakskov Sukkerfabrik lukker i begyndelsen af det nye år, oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Fælles tillidsmand Claus Hansen var ikke klar over, hvad han mødte ind til i dag.
1: Det kom jo som lidt af et chok, at det var det, der skulle ske. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gået og regnet med.
0: På et fællesmøde på fabrikken i formiddag blev medarbejderne orienteret. Mange af dem skal nu se sig om efter et nyt job, og her er tiderne på Lolland gunstige, siger Claus Hansen.
1: Heldigvis er arbejdsløshedsprocenten ikke særlig stor på Lolland. 1,9%, det er aldrig sket før, tror jeg. Så der skulle være god mulighed for at finde sig noget andet.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Partier på begge sider af regeringen er imod den aftale om præstehjælp til politikere, som Folketingets ledelse har indgået med biskoppen i København. Et flertal i Folketingets ledelse har lavet en aftale med biskoppen om at stille præster til rådighed, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de har brug for en samtale. Og de samtaler kan så finde sted i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor, så ingen præst får altså et fast kontor i Folketinget. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må selv klare det, hvis de har brug for en samtalepartner, siger Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
2: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sogn, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige, hvad vi vil, men her er vi på arbejde.
0: Alternativet vil have præstaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne kan tage stilling til den. Sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne nej til ordningen, siger partiets leder Inger Støjberg.
3: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
0: Ligesom alle andre må folketingspolitikere kontakte deres egen sognepræst, hvis de har brug for den hjælp, siger Inger Støjberg. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig/Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der bliver brugt til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere 10 dage efter den første hændelse.

0: Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde i dag på et pressemøde, at regeringen snart vil fortælle, hvem den mener står bag det formodede angreb. Og de, der står bag hybride angreb, skal betale en pris, lød det fra kansleren. Endnu en tør og solrig dag har vi. Vi har også svag til let vind fra øst og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
1: Klassisk mix på P2.

Det var Buffalo-filharmonikerne, der her spillede musik af Hans von Dohnányi. Den her lille snas hedder Symfoniske Minutter. Og det er jo meget passende, det som jeg, Frederik Korfæk, skal byde velkommen til. Lige her på hele Danmarks Radios program 2. De næste to timer, der er der nemlig masser af symfoniske minutter. Det er noget af det helt gamle, det er noget af det lidt nyere, det er noget af det udenlandske og noget af det gode gamle danske. Så ja, velkommen til Klassisk Mix på P2.

Det var italiensk barokmusik fra allerøverste hylde i den klassiske musiks fine gamle vitrineskab. Det var Vivaldis violinkoncert i A-dur, eller adagioen fra violinkoncerten i A-dur, gode gamle Vivaldi. Her spillede en franskmand, Julien Chauvin, der blev bakket op af Le Concert de la Loge. Jeg har en forkærlighed for Disney-film, gerne dem fra 60'erne. Og i midten af 1960'erne, der producerede amerikanske Disney altså sådan en musical, der hedder Mary Poppins. Jeg ved ikke, om du har set den. Det er Julie Andrews, der spiller hovedrollen. Og nu skulle jeg lige til at sige, at nu giver jeg ordet til Julie Andrews. Men jeg giver altså ordet til pianist Stephen Hoff. Han har nemlig kastet sig over en sang fra Mary Poppins musicalen, som jeg faktisk ikke engang gider prøve at udtale.

supercalifragilisticexpialidocious. Det er næsten som at læse bag på min blodtryksregulerende medicin, det der. Men det er altså titlen på en sang fra Disney-musicalen Mary Poppins fra midten af 1960'erne. Oprindeligt sunget, som sagt, af god gamle Julie Andrews. Men altså her spillet melodien altså på de sort-hvide tangenter af Stephen Hoff.

sabelslugere og flyvemaskiner og mezzosopraner. Når jeg er en gang imellem, og det kan ikke undgås, når man bor i Danmark, i løbet af vinterhalvåret sidder en sen nattetime og bliver sådan lidt små vinterdepressiv og tænker, det der, det kan ikke lade sig gøre. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Jeg bliver misantropisk. Klokken er 1:30 om natten. Børnene, de skal snart op, vækkes, have grød i hovedet og så sendes i skole. Åh nej. Så kan jeg godt finde på lige at dampe ind på YouTube og se videoer. Men ja, sabelsluger og flyvemaskiner eller mezzosopraner. For det er som om, at de tre ting har det til fælles, at de trodser naturens love. Altså at stikke sylespidse ting langt ned i svælget er for tons tunge metaltingester til at lette fra jorden, og at synge sig igennem en arie som denne her fra Rossinis opera Barberen i Sevilla, una voce poco fa. Det trodser altså ikke en med, men adskillige naturlove, var jeg ved at sige. Her der fik du Montpellier Languedoc Roussillon Orkestret, dirigeret af Enrique Mazzola, og det var altså sopranen fra Canada, hende der hedder Marie-Nicole Lemieux, der sang sig igennem den her vidunderlige perle.

Smuk som stjerneskud. I Danmark der har vi brødrene Olsen, og i Egypten der har de brødrene Shahadar, Nabil og Karim. Der her spillede en cellosonate faktisk for os, eller en del af en cellosonate for os. For er det ikke som om, at alle de gode ting her i livet starter med B? Babyer, Brahms, Bach, Beatles, Bayer, badeferie. Du kan selv få lov at fortsætte listen. Og ja, der var der altså faktisk musik med tyske Johannes Brahms. Var han cellosonate nummer 1 i E-mol, der fik vi første sats. Spillede godt nok ikke på en cello, men altså på en kontrabas af Nabil. Og så var det som sagt brormand Karim, der sad bag de sort-hvide tangenter.

Så er der champagne i glasset, flag på bordet og vimpler spændt ud mellem træerne. For der er altså lidt at fejre i den lille by. Endelig har de fået ram på ham. Revolvermanden, outlawen, Billy the Kid, der har begået påstået 9 mord, ifølge historien, ifølge myten, som Aaron Copland, amerikanske Aaron Copland, altså har sat musik til myten om Billy the Kid. Og her der fik vi stykket Celebration. Ja, for der var fejring i luften, som sagt. Det var Colorado Symfonikerne, der spillede for os under ledelse af Andrew Litton.

Sehr langsam er det her stykke musik betitlet. Det er komponeret af Paul Hindemith. Fra Hindemiths obosonate, der fik vi her Alexej og Leonid og Grinchok. Og fra obo til fagot.

Det var Sergio Azzolini, der her sammen med musikere fra Ensemble MidtVest spillede rondoen fra Mozarts fagotsonate i B-dur. Et stykke musik, du fik serveret, ikke på et sølvfad, men mere sådan en skåret mågestelstallerken her i programmet Klassisk Mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, er tilbage med meget mere musik efter en kort radioavis. Vi lyttes.

0: En 25-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel for drabsforsøg og for at udsætte andre for fare ved et skyderi på Nørrebro i København i maj 2024. Østre Landsret har skærpet straffen med et år. Sidste år blev han dømt 12 års fængsel i byretten, men den dom ankede han. Den 25-årige skød mod en anden mand, men ramte i stedet en tilfældig person i overkroppen. Den dømte har forklaret, at han handlede i nødværge. Det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist. Den mand, som der blev skudt imod, er også sigtet for drabsforsøg. Han er stadig på fri fod og er internationalt efterlyst. Det har enorm betydning for hele Lolland, at sukkerfabrikken midt i Nakskov efter nytår indstiller produktionen, og at der så ikke længere vil lugte af sukker i byen. Det siger borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Det her, det er jo mennesker, det er arbejdspladser, det er en del af Nakskovs historie og identitet i mange, mange, mange år. Så det har været en rigtig alvorlig besked for rigtig mange mennesker i dag.
0: Sukkerfabrikkens ejer meddelte i formiddag de omkring 150 ansatte om lukningen. Smed og fælles tillidsmand Claus Hansen siger, at lukningen af fabrikken kommer til at berøre mange flere end de ansatte.
2: Nu er det ikke sådan, så alle de sukkerroer, som vi tager op her på Lolland, at de bliver flyttet til Nykøbing, fordi det kan ikke lade sig gøre. Så mange kan de ikke håndtere. Så der vil blive nogle rodyrker, som ikke skal dyrke roer mere.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter produktionen. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, er byggesæt til voksne. Blandt andet serien Botanicals med blomsterplanter, som Lego-entusiast Søren Johansen har flere eksempler på i sit hjem.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prydet i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her, ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
0: Helle Marie Skovbjerg, professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
4: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Solen skinner over hele landet, og det holder tørt. Vi har en svag til let vind fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
5: Klassisk mix på P2.

Professorens grønne grød, eller sort kaffe, eller tandbørstning, eller yoga. Der er mange måder at starte sin dag på, men jeg vil sige, der er få ting, der slår russisk balletmusik fra mesteren himself, Tchaikovsky, fra hans udgave af Tonne Rose. Der fik vi altså her Michael Schønwandt i fuld flor sammen med musikere fra Det Kongelige Kapel, som starter altså på denne her time af klassisk mix på B2. Dag, mit navn er Frederik Korfix.

Eje klavierstykke af Josefine Lang, her spillet af Karin Fernandes. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix. Vi skal nemlig kaste os over Richard Strauss' charmerende og virtuose lille stykke, Den ædelsgale borger. Strauss han er især kendt for sine store orkesterværker og operaer, men her der møder vi altså komponisten i en mere let og legende udgave. Den ædelsgale borger handler om Monsieur Chaudon, en velhavende mand, der drømmer om at blive en del af overklassen. Han har pengene, men han mangler altså både manerer og dannelse, og derfor så kaster han sig over fægtekunst og dans og musik og fin litteratur. Musikken her den blev oprindeligt skrevet i 1912 som en del af et stort teaterprojekt, hvor Strauss' musik skulle ledsage et skuespil og opføre sammen med en anden opera. Men projektet blev dog for omfattende, og operaen og skuespillet blev senere skilt ad. Strauss' musik overlevede som en suite i 9 satser, og når vi lytter til musikken, så synes jeg næsten, vi kan høre Monsieur Chaudons overdrevne forsøg på at være fornem. Strauss, der leger med barokkens franske elegance og skruer op for de højtidlige fakter, de overdrevne høfligheder og den selvglade stil. Det hele det har sådan en tydelig Molière-agtig humor, raffineret, satirisk, men faktisk også en smule latterlig. Ja, der er det Richard Strauss' Den ædelsgale borger, i dag fremført af Copenhagen Phil under ledelse af Toshiyuki Kamioka.

har den sidste halve times penge her i Klassisk Mix på P2 lagt øre til dagens hele værk. Og i dag der havde vi altså valgt, at du skulle lytte til Richard Strauss' Den Adelsgale Borger. Humoristisk og sarkastisk musik fra 1912. Spillet i dag af Copenhagen Phil under ledelse af den japanske dirigent Toshiyuki Kamioka.

De sidste to timer, der har musikken flydt frit og uhindret her i programmet Klassisk Mix i Danmarks Radios program 2. Jeg hedder Frederik Korfix, og jeg har været din vært, både præsenteret dig for noget dansk og noget udenlandsk, og så kan også dagens hele værk i anden time programmet. Husk, at du kan finde både den her udgave af Klassisk Mix og alle de andre udgaver af klassiske mixere inde i appen DR Lyd. Men vi kan selvfølgelig også bare lyttes ved igen her på FM eller DAB. Fra Moratovisen, klaversonate er Beethoven.

0: Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er noget af en mavepuster, så har lollikkerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
0: Når fabrikken lukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Reporter Mads Rågaard, du har dækket Lolland i rigtig mange år. Du er med fra Nakskov. Kan du ridse op, hvad det er for en række af udfordringer, som lukningen af sukkerfabrikken nu skriver sig ind i?
2: Jamen, først og fremmest så er Lolland Kommune en kommune, der i mange år har kæmpet med dårlig økonomi. Til næste år mangler man eksempelvis 500 millioner, lidt mere end der i kommunekassen. Man har lige sendt et sparekatalog på 200 millioner kroner ud. Det bladrer man så i øjeblikket, og så håber man på 300 millioner inden fra Christiansborg. Og hvis man tager de historiske briller på, så er det en by, Nakskov, der mistede sit værft tilbage i 1987. Det taler man stadig om på egen, og især på en dag som i dag.
0: Mads, hvad siger folk på gaden, som du taler med til den her nyhed i dag?
2: Ja, men det er sådan lidt blandet, kan man sige. Nogen siger, at sidste mand lukker og slukker, nu var det det, og farvel Nakskov, sådan lidt firkantet sagt. Mens andre siger nej, der er stadig noget at hænge sin hat på. Der er en Femern-forbindelse, der er ved at blive bygget. Vestas har en vingefabrik her i Nakskov, så der er altså også nogen, der har det lange og det optimistiske lys på.
3: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik, jo. Det er der ikke.
4: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
0: Ja, det sagde Christina Rasmussen og Erik Hansen, som Mads Rågaard, min kollega, havde mødt i Nakskov tidligere i dag. Folketinget kommer ikke til at have sin egen præst. Det står klart i dag efter knap to måneders ophedet debat om lige præcis det. Folketingets ledelse har i stedet aftalt, at Københavns Stift giver politikerne adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale, hvis de har brug for det. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken var med til at kickstarte debatten, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun skrev. Men i dag er hun alligevel tilfreds.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
0: Debatten og kritikken har handlet om, at ordningen ville være en sammenblanding af religion og politik. I dag sagde flere politikere, der sidder i præsidiet, at de aldrig har været med på, at Folketinget skulle have sin egen præst. Og nu erkender Ida Auken, at hun nok fik oversolgt ordningen.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner over ører, men også lidt om ånd.
0: Når voksne bygger med Lego-klodser, så er det med til at fylde pengekassen hos leje- og underholdningskoncernen Lego i Bilund. I dag præsenterede Lego et rekordregnskab på første halvår med en omsætning på knap 42 milliarder kroner. En stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og en af de voksne, der køber Lego-sæt, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er nærmest besat af at bygge blomster af Lego og byggede endda sin egen brudebuket.
6: Det er kunst.

0: Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg legoblomster.
1: Det er nu omkring hver femte legoprodukt, der henvender sig til voksne. Stigningen skyldes også et nyt samarbejde med blandt andet Formel 1 og VM i fodbold, siger topchefen Niels B. Christiansen, som ikke overraskende er ret tilfreds.
2: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse tocifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen er lykkes, det er rigtig positivt.
1: Lød det altså fra Niels B. Christiansen fra Lego. Jeg kan også lige tilføje, at Lego har 34.000 ansatte over hele kloden. 7.200 arbejder i Danmark. Og så er vi ellers i gang med en tør og solrig sensommerdag. Vinden er svag til let, og den kommer fra øst. Og så har vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.

Folketinget får ikke sin helt egen præst. Til gengæld så har du din helt egen klassiske DJ de næste to timer. Velkommen til. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Dagen og musikken er i gang.

En livlig serenade espanol af Alexander Glazunov. Musik fra 1800-tallet, hvor alle komponister med respekt for sig selv skulle komponere noget spansk inspireret musik. Kan vide, om vi får mere af det i løbet af de næste 2 timer frem til kl. 18. Jeg sidder i et køligt studie, og det, ja, jeg må indrømme, jeg vil hellere sidde ude i solen, for det er måske det allersidste, vi får af sommeren nu. Med temperaturer over 20 grader og tørvejr. Nyd det frem til fredag, hvor der så skulle komme nogle fronter fra sydvest. Lidt lavere temperaturer og regn, men altså sol de næste dage. Det er jeg glad for, at jeg skal ud og løbe med firmaet her til aften.

Her fik vi klavermusik. Ja, det var Debussy fra hans Bergamask-svite. Det var præludiet derfra. Bergamask betyder jo egentlig fra Bergamo. Noget af musikken er inspireret af danseformer fra den norditalienske by, som er ganske fint at besøge. Det kan jeg anbefale, det er selvom det er længe siden, jeg har været der. Det er også længe siden, at jeg var i København, som den så ud i 1996, da København var kulturby, europæisk kulturby, og det var en begivenhed. Det er præcis 30 år siden her i år, og på den her tid foregik der en hel masse kulturelle ting i hovedstaden. Siden da har Aarhus også været europæisk kulturby. Dengang var det virkelig en sensation, og det var virkelig noget, som hovedstaden trængte til, for hovedstaden var på det nærmeste bumpet ned til et konkursbo. Omkring 1995 boede der under 500.000 mennesker i København. Det tal, det er sådan op på 670, nærmere sig 700.000 mennesker. Dog ikke helt, altså hvis vi går helt tilbage til 1950, så boede der 750.000 mennesker i København. Og så gik det ellers bare ned ad bakke, hvor det lavpunktet var i 1990'erne, start 1990'erne. Det var også der, hvor boligpriserne var allerlavest. Der skulle man godt nok have købt sig nogle boliger i 1990'erne. Men pyt med det, tiden er gået, og der kom mange gode ting ud af det. DR.dk, jeg kan anbefale en artikel, som har fokus på kulturbyåret 1996 for 30 år siden, og de har lavet et interview med Trevor Davis, der var kulturbygeneral dengang. Og han er stadig aktiv og har meninger om, hvad der skal ske for hovedstaden. Han mener, at det er tid til, at hovedstaden får en ny strategi, sådan så den ikke går hen og bliver for eksklusiv. Og det kan vi jo se. København bliver år for år kåret som verdens bedste by at bo i, og hvad er resultatet af det? Det er, at der er flere og flere, der vil bo i den, og de kommer fra hele verden, og priserne stiger og stiger og stiger. Så de unge og mindre bemidlede, altså folk med færre penge, ikke har råd til at bo i hovedstaden. Så det er altså en kritik, han tager fat på. Han har idéer til, hvad man kan gøre. Spændende, spændende læsning. Det fik mig skubbet tilbage til kulturbyåret, sådan ned af minderne, og der var virkelig mange spændende kulturelle ting. Spillestedet Vega åbnede som en del af hele kulturbyåret, og så var der opera i Tørdokken, den her tørdok, der ligger ved siden af det nuværende operahus. Det var en islandsk forestilling. Super spændende. Der var teater alle vegne i byen, og der var masser af nedlagte fabrikslokaler, som man kunne spille teater i. Som man havde gjort i øvrigt siden 1980'erne, hvor der var tomme erhvervslokaler over det hele. De gamle B&V-haller så jeg spændende teater i. Og så havde Det Kongelige Teater satset på en lidt anden måde. Man havde ikke spillet barokopera i meget, meget lang tid. Og så tog de fat i Xerxes, Händels opera Xerxes, og de spillede ikke engang selv til, for det skulle gøres på en ordentlig manér, så de fik Concerto Copenhagen, der var et forholdsvis ungt ensemble på det tidspunkt, til at gå ned i orkestergraven på Det Kongelige Teater, og så var der en stor kanon fra Tyskland, der kom op og instruerede det hele. Xerxes åbner meget poetisk med en enkelt person på scenen, og et enkelt træ, som giver lidt skygge for solen, mens der bliver sunget om, hvad der mig fu, skygge var der aldrig.

Ombre mig fu, skygge var der aldrig. Åbningsarien fra Händels opera Xerxes her sunget af Cecilia Bartoli. Xerxes, der kunne opleves under Kulturby 96, da København var europæisk kulturby for præcis 30 år siden. Og det indvarslede en ny æra med barokopera på Det Kongelige Teater, der mange andre fulgte med siden. Julius Caesar blandt andet. Og der var mange andre ting, som også blev begyndt, initieret i 1996 under Kulturby 96. Ulvedalen i København blev taget i brug af Det Kongelige Teater. De havde besluttet at opføre Elverhøj i Ulvedalene, og det var så en tradition, der blev indstiftet der. Flere andre musikscener blev også etableret, Forbrændingen i Albertslund, og så det var altså ikke kun inde i selve København, at der skete noget nyt. Øksnehallen blev renoveret og taget i brug, og hele militærområdet, det gamle militærområde Holmen, blev åbnet som led i Kulturby 96, så der var mange forestillinger, events i forladte fabrikshaller og BRV-hallen og meget andet. Og så også Arken syd for København, Kunstmuseet, blev støttet af Kulturby 96 og åbnede dengang. Og siden, ja, så er der bare sket rigtig, rigtig meget. Indbyggertallet er steget med over 250.000 siden K96, som det blev kaldt i folkemunde. Og priserne er steget, så nu kan man få en kanelsnegl, har jeg set, til 42 kroner, ikke så langt her fra DR-byen.

Det var klarinettisten Blas Sparovic, der var solist i den langsomme sats fra Mozarts klarinetkoncert. Og orkestret med ham var Wiens Radiosymfoniorkester, altså vores kolleger i Østrig. Her er musikken af Haydn.

Ingen slinger i valsen. Det var heller ikke en vals. Det var en minuet og meget rankt spillet minuetten fra symfoni nummer 56 af Haydn. Og jeg må sige, det er en personlig favorit. Den her indspilning med Heidelberg, symfonikeren og dirigenten Thomas Faye, som har indspillet rigtig mange af Haydns symfonier. De gør det bare med sådan en fasthed og en klarhed, som jeg rigtig godt kan lide. Nok om det. Vi skal et smut til Nice. Tag med mig til Nice. Jeg var i Nice på sommerferie, og de har jo nogle sommerfestivaler i Nice. Jazzfestivalen har de, som jeg har været til tidligere år, og det er en rigtig god jazzfestival. Jeg kan anbefale den. Man får forholdsvis meget for pengene. Og så har de også en mere langstrakt klassisk sommerfestival, som de kalder for Nice Sommerakademi. Og det der med akademi, det er fordi en del af de musikere, der kommer og spiller til sommerfestivalen, de også laver masterclasses for unge musikstuderende. Og en af dem, der var der i år, det var den franske cellist Ophélie Gaillard, som var der i 9 dage og underviste unge musikere, og så gav hun også nogle koncerter. Og jeg var til en af koncerterne, der foregik i et kloster, der ligger højt hævet over byen, hvor man har fantastisk udsigt fra parken, der er i forbindelse med, og så foregår koncerterne i klosterhaven i det her Simies-kloster, som det hedder. Klosterhaven, som er indrammet af en søjlegang, og det er altså, ja, det er jo ubeskriveligt smukt at sidde i sådan nogle omgivelser og så høre nogle af de bedste franske musikere. Ophélie Gaillard spillede sammen med andre professorer fra Paris Konservatoriet og andre, som var til Sommerakademiet, og de spillede helt almindelig klassisk musik fra 1800-tallet mestendels. De var Schubert og Schumann med flere. Her får du hende i en sats fra Chopins cellosonate.

Tredje sats af Chopins cellosonate Etna Stern ved klaveret og Ophelie Gaillard på cello, som jeg oplevede ved en koncert i kloster, i en klosterhave i en varm sommeraften i Nice denne sommer. Ophelie Gaillard er en musiker, som vi jævnligt spiller her på kanalen, og især fra hendes seneste samarbejde, ja, det er måske 10-15 år nu efterhånden, hun har samarbejdet med et ensemble, der hedder Pulcinella Orkestret. Og vi skal have et lille stykke, en suave melodia, som den hedder, af Falconieri.

La Suave Melodia. Den bløde melodi, det var en blød melodi af Andrea Falconieri, her spillet af Uffe Ligaillard, fransk cellist med ensemble La Pulcinella.

Blokfløjtekvartetten Sirena spillede her en stykke, der hedder Petronen, og vi aner ikke, hvem der har skrevet det. Men det er jo også lige meget, bare musikken er god. Nej, det er det jo ikke, for der skal jo falde nogle koderpenge og så videre, hvis det nu var sådan, at vi vidste, hvem det var. Men det er så gammelt, at det fortaber sig i fortidens tåger. Det gør det ikke med det næste. Det er musik skrevet af Charlotte Soy, en fransk komponist, som jeg vil nok have været gået i glemslen, ligesom så mange andre kvindelige komponister gennem tiden. Hun levede frem til 1955, født 1887, så hun er sådan lidt af nyere dato, kan man sige. Lige en generation efter Carl Nielsen, født 20 år senere. Og altså første halvdel af det 20. århundrede var hun virksom i, og hun havde et meget spændende motto. Der var kun én ting, der interesserede hende, og det var det usynlige. Det, som er svært at få fat i, for det er der, magien ligger. Det kan være, at vi i dag kalder det X-faktor. Og har hendes musik så X-faktor? Ja, det kan du selv bedømme her på det her stykke fra 1921, der hedder Thème varié.

Tim Varier, varieret tema, med Tom Poster ved klaveret og Elena Urioste på violin. Et stærkt makkerpar, som spiller en masse god, mestendel fransk musik på det her album, som også har titlen Tim Varier. Ugens album i P2 hører mere til det i DR Lyd.

0: højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Når sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år, kommer det til at gå ud over både arbejdspladser og identiteten i lokalområdet. Sådan lyder det fra flere af de lollikere, vi har talt med i dag. Og samtidig er det endnu en udfordring for kommunen, der i forvejen har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Den mangler mere end 500 millioner kroner i næste års budget. Alligevel er der håb at spore i dag. Borgmesteren siger, at det nok skal gå. Og nogenlunde samme toner lyder fra Claus Hansen, smed og fælles tillidsmand på sukkerfabrikken.
3: Heldigvis måske sådan nogenlunde til at få et andet job, fordi arbejdsløshedsprocenten er jo ikke så stor. Så forhåbentlig kan de fleste få et arbejde.
2: Reporter Mads Krogaard, du er med fra fabrikken i Nakskov, og du har dækket Lolland i mange år. Har borgmesteren og fælles tillidsmanden noget at have det håb i?
4: Det har de i hvert fald ifølge Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i det, der hedder Business Lolland Falster. Det, han siger, det er, at der er kommet 3.000 nye arbejdspladser her i Lolland og nabokommunen Guldborgsund i løbet af de seneste 5 år. Så han er sådan set ikke i tvivl om, at det lokale erhvervsliv sagtens kan optage de her medarbejdere, der altså nu bliver til overs på sukkerfabrikken her i Nakskov.
2: Hvad er det så for nogle jobs, som de her medarbejdere fra fabrikken måske kan håbe på at få, når det er slut med sukkerproduktionen?
4: Jamen, det kunne jo være fristende at sige Femern-forbindelsen, som jo er i gang for fulde gardiner i øjeblikket, men Mikkel Wesselhoff, han siger, at det kan være alle mulige forskellige brancher. Det er måske lidt tidligt at sige endnu, hvilke brancher, der opsuger de her til oversblevne medarbejdere, men de skal nok få nyt arbejde, mener han altså.
2: Sådan lød det fra Mads Rågaard, min kollega med fra sukkerfabrikken i Nakskov. Og med lukningen af fabrikken, så forsvinder en stor del af økonomien i en omstridt gasledning til Nakskov til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken var nemlig den eneste store aftager af gas fra ledningen, og regningen skal nu betales af gaskunder i hele Danmark, siger ekspert i grøn omstilling fra EA Energianalyse, Hans Henrik Lindbo.
5: Mit bedste bud er, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, hvor vi skal bruge markant mindre gas, end vi bruger i dag, så er mit bedste bud nok, at regningen den bliver næsten fordoblet for de industrielle kunder.
2: Gasledningen til Lolland Falster blev besluttet i 2021 af den daværende socialdemokratiske regering, hvor Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet var energiminister. Allerede dengang blev projektet kritiseret for at være samfundsmæssigt dyrt og for at fastholde sukkerfabrikkerne i naturgassen i stedet for at omstille sig til eldrevne produktionsformer. Henrik Lindbo kalder det hele en sørgelig historie.
5: Den ene grund til, at det er sørgeligt, det er jo, at det ligesom fremviser de forkerte beslutninger, der blev taget for ikke så mange år siden med at hjælpe fabrikken til at bruge gas, som jo var den forkerte retning, men først og fremmest selvfølgelig på grund af de mennesker, der arbejder på fabrikken.
2: Dan Jørgensen, der i dag er EU-kommissær for energi, vil ikke kommentere sagen. Tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener at stå bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, efter at det i dag er kommet frem, at der er blevet fundet endnu en drone, altså 3 droner i alt. Det skete den 14. august, 10 dage efter, at man havde fundet en drone tæt på et ukrainsk fly, der skulle fragte militært udstyr. På et pressemøde i dag sagde Friedrich Merz, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris.
6: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
2: Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybridangreb, og angriberne er i stigende grad villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde, sagde han. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
7: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
2: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, er blevet dræbt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet i går eftermiddag i åen ved Brovejen nord for Svostrup. Den døde mand er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank med

0: kort mørkt hår og skægstubbe. Han havde lyse shorts med lodrette striber på, og politiet hører gerne fra personer, der har været i området, hvor han blev fundet i går. Solen skinner på os alle i dag. Vi har en svag til let vind fra øst, og så er det mellem 18 og 23 grader. Anders Weber havde komponeret radioavisen. God eftermiddag.
1: Og her ved denne her mikrofon i dette studie, der sidder jeg, Carsten Wolf Andersen, med anden time af Dagen og Musikken. Rigtig hjertelig velkommen.

Ja, han var vel en lille teenager, Mozart, da han skrev musikken her, sådan cirka 1.G-agtig størrelse. Han kastede sig over det at skrive strygkvartetter, mens han rejste rundt og spillede koncerter i Norditalien med sin far. Ingegård Kvartetten har indspillet de aller tidligste strygkvartetter af Mozart, og det er fra det album, du fik den her skæring her fra strygkvartet nummer 4. De fleste bruger efterhånden AI. Og vi ved, at AI-tjenesterne de har lært at tale og skrive, takket være alle de tekster, som de er blevet fodret med af dem, der har skabt de her tjenester. Og så kan man gøre, som hvis ikke man vil have, at teksterne skal blive spist af AI og brugt der, så kan man gøre, som DR har gjort. De har optet ud, som det hedder. Det vil sige, der er maskinerne for at vide, hvis de går ind og prøver at læse DR sider, at de ikke må skrabe siderne. Men nu er der en snedig ny metode. Hvad med at lade maskinerne skrabe dine tekster? Men det, de får, det er noget volapyk. Et dansk firma har udviklet et system, der gør, at online-tekster, der ser helt almindelige ud for os mennesker, bliver til volapyk for AI-maskiner, der skraber. Grammatikken er intakt, sætningsopbygning ligeså, men mange ord er byttet ud, så det bliver nonsens. Maskinerne kommer til at træne på teksterne, fulde af fejl, og så kommer de selv til at spytte mere nonsens ud. Og så er håbet altså, at folk holder op med at bruge AI. Hvad skal man kalde det? En stille protest, gift i maskineriet, underspillet sabotage. Er det genialt? Hvis nu vi fortalte AI, at her kommer der en vals af Tchaikovsky, mens alle vi andre godt kan høre, at det ikke er en vals,

Den skæve poetiske sangparvals fra Pathetik-symfonien af Tchaikovskis symfoni nummer 6. Kirill Petrenko dirigeret Berliner Philharmonikerne. Jeg kigger altid ud i landskabet for at se, hvad der er af klassiske koncerter. I aften er der en koncert et helt særligt sted med et helt særligt ensemble. Det er Riddersalen på Roskilde Kloster, hvor Trio Doré spiller. Og Trio Doré er en usædvanlig trio, og dermed et helt særligt klangbillede, man møder, for det er en harpe, og det er et horn, og det er en sopran. Og sopranen er Louise McClellan Jacobsen, tidligere P2-talent her i 2024, altså for 2 år siden, hvor vi lavede flere forskellige koncerter og ting og programmer, radioprogrammer, lavede jeg med hende. Og så jeg følger med i hendes karriere. Og hende vil jeg ringe til lige om lidt, men jeg synes, vi skal høre hende synge. Og jeg har fundet en sang af Rud Langgaard, som hun kunne lave rigtig, rigtig fint. Jeg beder ej om guldets glød.

0: Jeg beder ej om guldets glød af Rued Langgaard, her sunget af Louise McClelland. Og det var Christian Risager på klaver, og jeg har nu fået fat i Louise McClelland. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Og sig mig, koncert i aften i Roskilde i Riddersalen på Klosteret. Hvor er du nu?
1: Jamen nu, jeg er lige ankommet foran, foran Klosteret, så jeg er lige kommet til Roskilde.
0: Altså, jeg kan forstå, det er ikke så stor en sal. Hvad er det for en sal? Har du været der før?
1: Nej, jeg var lige hurtigt inde og smugkigge. Det er en meget, meget smuk sal. Men den er intim, kan vi kalde den.
0: Så er det også derfor, I kalder intim koncert.
1: Ja, så det hele giver mening.
0: Og det er så godt. Se, og der skal I jo lave alle mulige musik, som I jo så på en eller anden måde har arrangeret for harpe og horn og din stemme. Og fra standardrepertoireet går jeg ud fra?
1: Ja, altså både og. Altså, vi har også lidt moderne med, så det er ikke sådan helt standard, men det bliver det vel en dag.
0: Nå, ja selvfølgelig. Alt bliver jo standard med tiden, eller klassisk med tiden.
1: Ja.
0: Det er rigtigt. Og det er altså du sammen med hornisten Lasse Mauritsen og harpisten Zachary Hatcher. Og Schumanns Myrtenlieder, kan jeg forstå, og Gounods Romeo og Julie arie og flere andre gode ting, som folk kender. Og så altså nogle ting, som man ikke kender i forvejen. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre en gang, Louise. Altså, operasæsonen starter jo nu, og sidst jeg talte med dig, der var du jo, der havde du fået engagement på Semperoperaen. Og hvornår går sæsonen i gang?
1: Jamen, vi har sæsonstart på torsdag. Så i morgen, der rejser jeg til Dresden igen, og så skal jeg møde alle medarbejderne. De fleste kender jeg nok fra før, men der er også et par nye ansigter. Så har vi sådan en velkomstdag på torsdag.
0: Og hvornår skal du så i gang med en forestilling?
1: På søndag har jeg min første tryllefløjten.
0: Wow!
1: Ja.
0: Tryllefløjten. Og hvordan? Og hvad skal du ellers være med i? Jeg var inde og kigge på Semperoperaen faktisk. Altså, de kaldte den til De Tre Appelsiner også, eller hvordan?
1: Ja, den skal jeg lave til december. Og så her til lige efter Pamina, så kommer Michaela fra Carmen.
0: Nå,
1: som
0: ja.
1: Er en rolledebut, så det er mega spændende. Og så skal jeg lave, de laver sådan en operette, der hedder Vildschütz. Det er ikke Freischütz, den har jeg fået en del gange nu, men det er Vildschütz, en anden, som har en ufattelig masse tysk dialog, så det skal jeg lige have kigget på. men inden da, der skal jeg faktisk ud og gæste på Bayerische Staatsoper i en opera, der hedder Of One Blood af Brett Dean.
0: Altså noget nyt? En ny opera?
1: Ja. Den havde verdenspremiere sidste sæson på Bayerische, hvor jeg var cover på rollen Queen Mary. Men nu, den her sæson, der får jeg så lov til at faktisk synge hende.
0: og det er altså den skotske dronning Mary?
1: Lige præcis.
0: Og skal du så have rød peruk på, eller hvad gør du?
1: Skal have rød peruk på, og så skal jeg have rød peruk af og noget rød peruk på til lige inden, når hun bliver halshugget. Og vi kan så ikke lave, at mit hoved triller af på samme måde, som hun gjorde, men vi prøver noget andet.
0: Nå, ja okay, det ser spændende, eller lyder spændende. At det vil sige, at du kan blære dig med, at du dør på den operascene?
1: Ja, ja. Det er det, der er sådan lidt pudsigt at sige, at det er stolt at være, være blevet dræbt på Bayerische Staatsoper, inden man er fyldt 30. Men det er alligevel det er sådan et operaflex, som ikke alle vil kunne forstå, tror jeg.
0: At det er sådan en lige en ting at sætte på CV'et.
1: Jamen, det er det.
0: men at du går ud fra, at du skal spille den mere end en gang, altså dø flere gange?
1: Nej, jeg skal faktisk jeg skal synge den en gang.
0: Nå, okay.
1: Ja. Så... Ja,
0: det er altså en crazy verden, den der, du lever i.
1: Jamen, det er det virkelig. Det er meget arbejde for meget intenst en forestilling.
0: Ja, det må jeg nok sige. Nå, vil du være forløbig, så vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse med koncerten i aften med
1: jo,
0: din trio Doré, og så ellers rigtig god fornøjelse med den kommende sæson på Semperoperaen og turen til Bayerische Staatsoper. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, Louise.
1: Ja. Jamen selv tak.
0: Og her kommer, ja i lige måde, god aften, her kommer overturen til Tryllefløjten.

Claudio Abbado dirigerede et malerkammerorkester i ouverturen til Mozarts opera Tryllefløjten, som har sæsonpremiere her den 30. august på Semperoperaen i Dresden, hvor danske Louise McClelland Jacobsen har en rolle. Hun er en fast del af ensemblet dernede. Her skal vi have musik af engelske Ralph Vaughan Williams, et bryllupskor fra en kantate, han lavede, der hedder In Windsor Forest, som egentlig var en omskrivning af en opera, han havde lavet, Sir John in Love.

super velklingende kantatemusik af englænderen Ralph Vaughan Williams. Windsor Forest, her var det bryllupskoret fra kantaten. Og det var London Choral Society, London Choral Symphonia, der spillede og sang.

Det var pianisten Sandra Mogensen, og nu tror du måske, at hun er dansker. Men hun er en kanadisk pianist, dog med både lettiske og danske aner. Musikken var af Helen Hope Kirk, skotskfødt amerikansk pianist. Og sådan er det, vi er sikkert blandet af alt muligt fra alle mulige steder rundt omkring på kloden. Og jeg har både svensk og tysk blod i årene, og min morfar sagde altid, at vi også var tater, og jeg anede ikke, hvad han talte om, så jeg var dreng, men det lød spændende.

Fire sats af Alexander Scriabins første symfoni med DR Symfoniorkestret og chefdirigent Fabio Luisi, der sætter skub i den nye sæson med Mahlers 4. Det gør de den 3. september. Her skal vi have musik af Clara Schumann med Neve-trioen.

0: forhandlede indtil i fredags om en handelsaftale, men endte uden resultat. Og siden har USA indført told på 50% på en række kanadiske varer. Nu oplyser kanadierne så, at de vil matche de amerikanske toldsatser. Sådan her lød det fra den kanadiske finansminister François-Philippe Champagne.
1: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, det gør vi så i dag på en proportionel måde. I dag annoncerer jeg, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar. Trine Maria Ilsøe, DR's korrespondent i USA. Hvordan vil det kanadiske modsvar blive modtaget i USA?
2: Altså nu er det jo bare 50 minutter siden, at tiltagene de blev fremlagt, så der er ikke kommet nogen officiel udmelding for den amerikanske regering endnu. Men allerede nu, så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
0: Det er jo to lande, der historisk har haft et godt forhold til hinanden. Hvad betyder det, der sker nu for forholdet mellem dem?
2: Lige nu må man sige, at det virker til, at forholdet er meget på kølepunktet, og den amerikanske præsident har også brugt store dele af sin morgen på at skille ud på kanadierne på sit eget sociale medie, Truth Social. Så hvorvidt det her nu enten får amerikanerne til at komme med et yderligere modsvar med endnu højere toldsatser, eller om det her er noget, der kan få, få de to lande til at gå tilbage til forhandlingsbordet, det udstår stadigvæk.
0: Digitaliseringsminister Christine Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, og ifølge vores oplysninger var han inspireret af NVE. Techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
3: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge til at overvåge kriminelt indhold, siger Christina Egelund.
3: Så når de sociale medieplatforme svigter i at være de voksne i lokalet, at vi kan også sende nogle voksne ind og holde øje med, hvad der foregår.
0: Det er ikke kun en masse arbejdspladser, der forsvinder fra Nakskov, når byens sukkerfabrik lukker efter nytår. Det er også en del af Lollands identitet, der ryger afsted med den sidste sukkerpose. Så lyder det blandt andet fra Lollands borgmester. Kommunen kæmper i forvejen med en stram økonomi, der skal spares stort næste år. Men selvom der er tristhed over, at sukkerfabrikken skal lukke, så er der også håb og spore hos de lolliger, vi mødte i Nakskov i dag.
4: Det er da sådan et eller andet klinode, kan man sige, der bliver lukket ned. Og der har været dyrket roer her så mange år, jo ikke? Så ej, det er godt.
5: Ja, altså det bliver nok en lille nedtur for os, tror jeg. Men jeg tror også, at vi har mulighed for at komme op og køre igen. Vi har jo prøvet nogle nedture.
6: Jeg tror, at folk har fået et chok over, at det også skal lukke. Og hvad bliver det næste? Vi skal spare en masse i Lolland Kommune. Så man kan godt tænke, hvad bliver det næste?
7: Hvis jeg skal sige noget, som jeg ved om det her sted, så er det, der er fandme et godt fællesskab. Folk, de vil noget sammen og sådan noget. Det kan jeg sgu meget godt lide. Altså.
0: Lød det her til sidst fra Jan Olesen, der kun har boet i Nakskov i få år, og før ham hørte vi Bent Emmeke Rasmussen, Vilhelm Andersen og Lone Heinsen, der har boet i byen i mange år. Der bliver nu strammet op på kontrollen af de vognmænd og chauffører, der kører rundt med ældre og syge og folk med handicap. Så lyder det i dag fra Færdselsstyrelsen. For en uge siden kunne DR-programmet Kontant blandt andet fortælle om flextrafikchauffører, der så tv på deres mobiltelefoner, mens de kørte med passagerer. Transportministeren vil se på, om man kan stramme reglerne. I aften sol. Klart vejr i nat, men ud på natten mere skyde mod øst, og lokalt kan der komme dis eller tågebanker. Ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var sat sammen af Anders Weber.
8: Nu genudsender vi en vingesus fra sidste år.
9: Vingesus.
8: Velkommen til Vingesus
9: på P2.
8: Vejrudsigten svinger. Fra det våde til det tørre, fra det stormende blæsende til det

stillestående. Hele klimaet rutscher rundt. Og så kan man gå til i klimabekymringer, man kan blive klimaskeptiker. Som Storm P. sagde, alle snakker om vejret, og ingen gør noget ved det. Og musikerne har også stået der på sidelinjen og talt med. I århundreder har komponisterne dyrket årstidernes skiften, og jeg tvivler på, at man gjorde særlig meget ved vejret, dengang man rendte rundt i Paris skidende regnestene, iført parfumeret parryk og silkestrømper. Så her kommer foråret.

Foråret i Paris, som det lød i 1724. Jeg er overbevist om, at musikken her dufter bedre end de parykker, de rendte rundt med på den tid. Der er noget charmerende, galant i den her musik fra den franske 1700-tals komponist Joseph Baudin de Boismortier. I en ny indspilning af hans Årstiderne med Versailles-operans orkester under en ret ung cembalist, der hedder Chloé de Gibbon. Hun har allieret sig med flere unge franske solister, sangere, en til hver kantate i året. Jeg vender tilbage til det album lige om et øjeblik. Ja, velkommen til Vingesus. Jeg er din vært. Jeg hedder Rie Koch, og jeg kommer vidt omkring i denne her omgang. Jeg kigger selvfølgelig på de her årstider, men vi skal også næsten 1200 år tilbage i tiden til 800-tallet, for der var også gang i musikken på det europæiske fastland. Og så gælder det tårnrotter og basunengle, når jeg taler med en basunist, som kigger på instrumentets mangefacetterede historie. Det om lidt. For nu dvæler jeg altså ved de smukke årstider, som de ser ud hos Boismortier på en ny indspilning med Versailles-operans orkester og solister. Vi var lige ved foråret, som klinger af fugle og forelskelse på marken mellem hyrder og hyrdinder. Og med fløjten i fokus, det er sådan et instrument, der var på vej frem af modens røde løber i 1700-tallets Paris.

Fra et nyt album med Boismortiers kantater til årstiderne, med Versailles-operans orkester under den unge cembalist Chloé de Gibon, og her med forårssopranen Sarah Charles. Vi er altså i starten af 1700-tallet med Boismortiers musik. Han var en forretningsmand ud i musikken. Han solgte sine udgivelser. Han var ikke fastansat hos en fyrste, hos kongen eller i kirken. Nej, han tjente fedt på det at udgive sin musik, og han vidste lige, hvad der var ind i tiden. Og Årstiderne er et af hans større værker. Tenoren er solist i Sommerkantaten, og det er en tenor med det skønne navn Enguerrand de. Og så kommer efternavnet, der staves Hys. Det er svært at sige på fransk, tænker jeg. Det må være I, eller Is måske. H, det er jo stumt. Nå, men det kan være, en klimahistoriker skulle dvæle lidt ved Boismortiers egen tekst til sommeren. For en del af sommerkantaten handler om, hvordan sommeren er blevet alt for varm. Her fortæller tenoren, hvordan solen svider det hele af. Skove, marker og udtørrer kilder og floder. Torden og lyn kommer og kan sætte ild til det hele. Den sol, der altså kan få det hele til at gro, kan også få det hele til at forsvinde. Og den slags problemer har vi jo netop også i dag.

Tenoren Enguerrand de I, eller Is, i en sommerkantate af Boismortier. Den eneste af sangerne, som jeg kendte lidt til i forvejen på det her album med Versailles Operans Orkester under Chloé de Gibon, det var basbariton Marc Mouillon. Han passer genialt til efterårskantaten, som selvfølgelig, vi er i Frankrig, handler om, hvordan der skal drikkes igennem. Vinhøsten står for døren, og mænd kan bare bedre lide vinguden Bacchus, som der står, en kærlighed. Skål!

Marc Mouillon, basbariton til drikkegilde her i Bourmoutiers efterårskantate. Og så kommer den kolde vinter, hvor en tindrende sopran igen skal på banen. Vintersopranen hedder Lili Emonino. Og hvis man bruger den første arie fra vinterkantaten som en kilde til klimaet i starten af 1700-tallets Frankrig, så lyder det da også tindrende frostklart i musikken, og teksten længes efter zefyrvindene, altså vestenvinden. Og bingo, det er jo den slags vinter, vi har nu, hvor klimaet er noget varmere, og hvor de her vestlige vinde hele tiden giver nedbør og mildt vejr ude fra Atlanten. Og det kunne jo tyde på, at det, man kalder den lille istid, som netop var i Europa på det her tidspunkt, med ekstremt kolde vintre, at det også på den måde titter frem i Bourmoutiers vinterkantate, når man sådan længes inderligt efter mildt vejr om vinteren.

0: Fra en ny indspilning af Boismortiers Årstiderne var det her vinterkantaten med sopranen Lili Emonino, og så altså sammen med Versailles-operans orkester under den unge cembalist Chloé de Gibon.
1: Vingesus.
0: Batteriet i mit armbåndsur gik ud for nogle uger siden, og selvfølgelig, jeg har en mobil, så jeg kan jo godt se klokken på den, men jeg savner lidt mit ur. Der var en gang, hvor vi ikke var afhængige af ure. Man gik ud fra, hvordan solen stod, og så gik man ud fra, hvad basunerne spillede. Jeg talte med basunist Mogens Andresen om blandt andre basunisternes rolle som de såkaldte tårnrotter. Dem, der var bundet til at spille stort set døgnet rundt i et tårn.
2: Altså man har det begreb, der hedder tårnblæsning, som går helt tilbage måske til 1400-tallet. Til at begynde med har der nok været sådan noget med, at man spillede et par få gange i døgnet for at markere, at nu stod solen op, og nu gik den ned. Det har også været brugt til at give forskellige beskeder. For eksempel, hvis der var ildebrand, så kunne man give besked om det, eller hvis fjenden nærmede sig, kunne man besked om det. Og så vidt man ved, så er dem, der har spillet tårnblæsning, det har dels været forskellige kongelige musikere. For eksempel i Danmark ved man, at der angiveligt har været spillet tårnblæsning på Kronborg og på Københavns Slot. Men ofte blev tårnblæsning så var noget, man hørte, når stadsmusikerne spillede. Og de startede med at spille, som sagt, få gange. Så blev det mere og mere, og efterhånden så fik de tilnavnet tårnrotter. Et navn, de fik efter en fangevogter, hvis det ellers var et fængsel i tårnet. Fordi de aldrig rigtig havde fri. De startede klokken måske 5 om morgenen og var først færdig klokken 10 om aftenen og skulle spille en gang i timen. Så det havde været sådan en slags offentligt ur, man kunne vide, hvad klokken var, når de spillede.

0: De har spillet alt muligt forskellig musik, men der findes især en masse musik af Johann Pitzel, der var stadsmusiker i Leipzig. Og det var skrevet for 2 singer og 3 personer.
1: Hvad har det været for et liv?
0: Ja, det har været sådan et liv, hvor de jo, altså de var organiseret sådan i lav, og havde eneret sit på at spille til alt muligt i byen, til bryllupper og fester og så videre. Og så de her sådan mere offentlige ting, sikkert som en slags ting, som en slags borgmester har stået for, og sådan meget velorganiseret. Og dengang, der var man jo ikke sådan bundet til et instrument. De fleste stadsmusikere kunne spille på mange instrumenter, så de kunne skifte efter, hvad der sådan var brug for. Men personen har åbenbart været lidt svært, fordi det var ret vellønnet tit. Det var lidt dyrere at hyre en personist end en violinist, for eksempel. Man mener, at man på et tidspunkt lavede nogle særlige basunstemmer i spanske orgler, fordi at basunisterne var så dyre, så kunne man spare penge ved at spille det, de skulle have spillet på basun. Det spillede man så på orgel i stedet for.
1: Ja, det er Mogens Andresen, der fortæller. Basunisterne var altså vellønnede, men de gled lidt ud af billedet i barokken. Og hvad er det så, der redder basunen? Det gør Bibelen, Mogens fortæller om basunenglenes genopstandelse.
0: Senere hen så blev basunen sådan lidt gammeldags, fordi valghorn, der kom frem, det var sådan mere fanfareagtigt flot. Og selvom man kunne spille meget hurtigt på basunen, så kunne man spille endnu hurtigere på fagot. Men så blev basunen reddet på målstregen, så at sige, ved sin bibelske betydning. Fordi i Bibelen, der fortælles der om instrument, der skal spilles på, når jorden går under. Og i den latinske bibel, der hedder det tuba, og det har intet med den moderne tuba at gøre. Det er sådan en lang lige romersk kamptrompet, den romerske her har brugt. Det blev så på tysk oversat til basun, og overnight så spillede alle centraleuropæiske engle på basun, mens de engelske engle, de spillede på trompet. Og derfor kan man høre dommerdag beskrevet, for eksempel i Messias, der er der en obligat trompet, der spiller bag bassangeren, The Trumpetal Sound. Og i Mozarts Requiem, den nøjagtig samme tekst, bare på latin, der er det med en obligat basun.

der udviklede bassonismen sig jo, så at sige, i mere virtuos retning. Og i Mozarts Requiem, der er jo netop sådan den her tuba-mium-sats, hvor personen spiller. Og så har man tit tænkt, det var da fantastisk klarsyn at se der Mozart få den her idé med en basun. Men det var faktisk ikke så helt mærkeligt, fordi der var et højt stadie af basunisme lige i perioden, inden Mozart levede. Og der var nogle ret berømte basunister, der spillede forskellige stykker, som man spiller relativt sjældent nu, men det blev opført på gamle instrumenter. Og det var mest i Wien og i Norditalien. Jeg kan prøve at spille sådan et stykke.

0: det er Mogens Andresen, der fortæller om basunen, hvordan den bliver en dommedagsbasun. Og fra at have levet et liv som tårnrotte, så bliver den det ophøjet sakrale instrument. Måske lidt som man kender basunernes rolle i dag i det store symfoniske udtræk, i de helt særlige hellige øjeblikke.
1: Så blev basunen mærkeligt nok det helt store modinstrument, selvom det var et meget gammelt instrument, så følte man, at man havde opfundet et helt nyt instrument. Så man begyndte at skrive for basuner i alle sammenhænge, og endda lavede basunstemmer til en masse værker, hvor der ikke var basuner med. For eksempel Mozarts symfonier. Og så blev det også populært i underholdsorkestre, og det var med rædsel og skræk, at man måtte konstatere, at det her ophøjede instrument, englændernes foretrukne instrument, blev brugt sådan i mærkelige dansebuler i Paris.
0: Ja, der er nogen, der kan rende rundt med et luder Madonna-kompleks. Basunen har sin tårnrotte engel-status. Og basunen kunne ikke forblive i dansebulen eller salongen. Så selvfølgelig voksede den igen til et virtuos instrument i hænderne på verdensstjerner.
1: Det var et skråplan og en dekadence for basunstatus. Og toppen af den udvikling var, at der var to basunister, der blev ret berømte som solister. Der var sådan et jetset, der rejste rundt i Europa. De mest berømte solister, Clara Schumann, Franz Liszt og Paganini. De eneste blæsere, der var med i den liga der, det var de to basunister. Når det er glemt, så er det fordi deres repertoire, det er også blevet glemt, bortset fra en enkelt basunkoncert, skrevet af Ferdinand David, der var koncertmester i Gewandhausorchester hos Mendelssohn.

Det var slutningen af Ferdinand Davids basunkoncert med Christian Lindberg som solist, og så var det basunist Mogens Andresen, der fortalte om basunen. Og jeg vender tilbage til Mogens i en anden omgang Vinges Hus. Han har så mange gode historier. Og så kan du i øvrigt finde ham i et tidligere kapitel om basunen i Venedig. Det kan du finde i DR Lyd. Men lad os lige få satsen, hele satsen fra Mozarts Requiem, hvor basunen virkelig får den her dommedagsrolle meget, meget smukt, og hvor Mozart samtidig bruger instrumentet skønt virtuost.

Ja, så skal vi til ugens ukendte, og jeg skal grave rigtig dybt og rigtig længe, før jeg havner i Schweiz tilbage i 800-tallet. Ja, for her sidder en munk, en forfatter og komponist, Notker Balbulus, også kendt som Notker Stammeren, for han stammede. Men han var kendt. Han skrev en biografi om Karl den Store, ham der blev kejser i år 800. Notker Balbulus lavede en stor samling af melodier, som han kaldte Salmernes Bog, Liber Hymnorum.

På et nyt album fra Scola Antiqua i Chicago er gruppen af sangere dykket ned i noget af den ældste musik, vi har i Vesteuropa. Musikken er munken Notker Balbulus, som i 800-tallet holdt til på et benediktinerkloster i det, der i dag er Schweiz, i Sankt Gallen. Der er ikke meget skiferie over den musik. Tunge mursten, gamle håndskrevne bøger fra længe inden bogtrykkerkunsten gjorde sit indtog. Så tingene gik nok noget langsommere end på Truth Social. Vi er i en tid, hvor pavelige buller skulle rundt med æsler og hvad man nu havde til rådighed. Ingen tvivl om, til gengæld, at klostret i St. Gallen havde betydning musikalsk, men havde flere komponister på stedet, blandt andet Notker Balbulus. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan musikken har lydt, men meget af det har nok været sunget udenad. Nodesystemerne er endnu ikke på plads. Det kom først et århundrede senere. Så der har måske været små håndskrevne nøgmer i tegn i teksterne med en idé om, hvad melodien skulle gøre. Men de har været svære at huske melodierne, og det var åbenbart et problem. Altså meget sjovt. Jeg tænker selv, at musikken, sange og melodier er hjælp til at huske tekst på. Sådan var det ikke nødvendigvis dengang. Man havde sine tekster og bibler, så det var en udfordring at huske de lange melodier. Notker Balbulus skriver i hvert fald i forordet til sine salmer. Da jeg stadig var en ung mand, og de meget lange melodier, som jeg gentagne gange havde lært udenad, undslap mit ustadige lille hjerte, begyndte jeg stille at overveje, hvordan jeg på en eller anden måde kunne fastholde dem. En præst fra Jumièges, som for nylig var blevet ødelagt af normanderne, kom en dag til os med sine antifoner, hvor visse vers var blevet målt ud til sekvenserne. Og det inspirerede åbenbart den gode Notker Balbulus til at skrive sine melodier og tekster.

musik med rødder tilbage i 800-tallet i Sankt Gallen i det nuværende Schweiz. Musik af Notker Balbulus. Her med Schola Antiqua fra Chicago. Og så under Michael Allen Anderson. Og så vender jeg lige skuden 180 grader, for jeg runder lidt af med Vinterfesten fra Boismortiers fire årstider i udgaven det nye album med Versailles, operans orkester under Chloé de Gibon. Og her med sopranen Lili Emonino. Bacchus, vinguden, er med igen her til sidst. Man er vel fransk med en vis stolthed over vinstokkenes produktion. Jeg har ikke mere på programmet i denne omgang af Vinges Hus. Jeg er tilbage igen i næste uge med mere. Og husk, at du kan finde flere afsnit Vinges Hus i DR Lyd. Mit navn er Rie Koch. Tak for nu.

0: Vingesus på P2.
1: Du har lyttet til en genudsendelse af Vingesus fra sidste år.
2: Nyt fra hylden på P2.

Schumanns Kinderscenen og satsen Vigtige Begebenheit, som næsten får mig lidt i julestemning her i sensommeren, fordi temaet lyder jo fuldstændig ligesom, når man synger Joy to the World. Jeg ved ikke, om der er en parallel der. Men det er ikke jul, det her. Det er nyt fra hylden med mig, Sofie Dejn-Valin. Og albummet i dag er med den dynamiske duo Schubert Schumann, Franz Schubert og Robert Schumann. Schuberts klaversonate i D-dur og Schumanns Kinderscenen er, hvad man kan finde og høre. Og det er Arkadi Volodos, der spiller for os og spillede for os lige før. Hvad der præcis er med den her duo Schubert Schumann, altså det, jeg ved det ikke helt. Der er alle de sådan, altså jeg har prøvet at tænke lidt. Og der er alle de sådan tekniske parametre, som at de begge er romantiske komponister, de skriver meget for klaver og for sangere. Deres navne begynder med sh. Men der er et eller andet, der må være noget mere til det her. Et eller andet, jeg ikke ved om det her powerpar, siden at de følges så meget ad. Jeg har en veninde, jeg ses meget med, og jeg er engang blevet døbt, eller vi er engang blevet døbt mafien, fordi man aldrig så den ene uden den anden. Og jeg synes snart, det er der, vi er. Komponist-mafien, vil jeg måske kalde dem fra nu af. Uanset hvad og hvorfor, så er der det her album med værker for klaver af dem begge. Vi hørte som sagt lidt Schumanns Kinderscenen, og det kan vi vist godt klare lidt mere af.

Vuggerne og bølgende Fast zu ernst, også fra Kinderscenen, med Arkady Volodos ved klaveret. Og vi skal fra det ene romantiske klaverværk til det andet. Godt nok til noget langt mere energisk. I skal jo nødig falde i søvn. Schuberts klaversonate i D-dur. Et voldsomt humørsygt værk, som skifter stemning konstant. Altså, man kan jo prøve at lytte sådan specifikt efter det. Måske bare de første 30 sekunder. Altså, man bliver virkelig revet rundt i alle sindstemninger på meget, meget kort tid. Det er næsten til at blive så syg af.

Første sats fra Schuberts klaversonate har Cardi Volodos spiller selvfølgelig hele værket på sit nye album, hvor man jo også som sagt kan høre den anden halvdel af komponist-mafiaen Schumanns Kinderscenen. Den var vi forbi først i programmet, og jeg skal til at runde af nu, men det er så fin musik at slutte med, så lad os da endelig gå ud til noget Schumann. En sats, som jeg tror, de vante P2-lyttere har hørt uendeligt mange gange. Så med det siger jeg tak for nu. Mit navn er Sofie Degn-Wallin, og vi høres ved.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: P2-koncerten

Velkommen til P2-koncerten. En aften, der kommer til at stå i sommerens tegn. Sommeraftenen og barndommens land. Vi skal til Ramløse Kirke i Nordsjælland og høre musik med blæserkvintetten V.K. Loris. De skal spille musik af komponister, hvor nogle af dem udmærket kendte den danske sommer og kendte Nordsjælland om sommeren. Det er blandt andet musik af Vagn Holmbo, Gudrun Lund og Jesper Kok. Og sidstnævnte er med her i aften, og du kan møde ham i pausen. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Koncerten den starter kl. 20. Og i tiden her frem mod koncertstart får du lidt musik. Det er dels med V.K. Loris, som er en kvintet, der består af forskellige nationaliteter. Der er en connection til Rumænien, og ham vi lytter til her til en start, er der også en komponist og musiker fra Rumænien. Det er Dino Lipati. Efter ham følger lidt musik af Bartok, som også er på programmet i aften, og musik af danske komponister, der opholdt sig i Nordsjælland, Vagn Holmbo og Knud Aage Risager. Velkommen til.

0: Ja, så kan jeg sige velkommen indenfor her i Ramløse Kirke. Efter det her lille musikflow, hvor vi har lyttet til musik af blandt andre Knud Aage Riisager og Vagn Holmbo. To komponister, der også kendte Nordsjælland om sommeren. Og det er et fænomen, vi kommer til at mærke nu live her i P2-koncerten, hvor vi altså er i Ramløse Kirke. Og koncerten begynder her kl. 20. Vi skal høre kvintetten V. Coloris. Og de skal spille forskellige stykker, der knytter sig til sommerårstiden. Og for nogle af dem vedkommende også knytter sig til Nordsjælland. Og jeg har to af musikerne fra kvintetten med mig nu, nemlig Felicia Gretschuk på obo og Jonas Frølund, som spiller klarinet. Det kan være, at I lige først kan hjælpe mig med ensemblet V. Coloris. Hvad er det for et ensemble?
1: Nå, vi er en blæserkvintet, hvor forskellige kulturer, nationaliteter og personlige mødes. Vi kombinerer folkemusik og ny musik. Vi skaber vores egne arrangementer, og vi samarbejder med komponister også. I vores koncert, eller 5-6 koncerter, og en yay, yet another year, vi udfordrer de musikalske grænser, og vi har unge, talentfulde gæster.
0: Yeah. Og det der med, at I er forskellige nationaliteter, hvad giver det til ensemblet?
1: Vi er romansk, dansk selvfølgelig, og færøsk. Ja.
0: Og hvad giver det, at I er så mange forskellige nationaliteter sammen i en gruppe?
1: Det er sjovt at spille sammen, og vi er meget kreative sammen, og vi spiller super godt, og vi elsker at spille sammen. Ja.
0: Det er også sådan, jeg oplever jer som nogen, der spiller super godt. Der er jeg enig. Hvad har I til os her i aften, Jonas?
2: Jamen, du sagde lidt selv, vi har et program, som knytter sig til sommertiden og også lidt til Nordsjælland. Og det kan jeg måske lige starte med at uddybe, og det er fordi, at Jesper Koch, en dansk komponist, har skrevet 4 små solostykker for klarinet, som jeg har æren af at udføre her i aften. Og de er blevet til med inspiration fra området herop, hvor at Jespers familie altid har haft sommerhus, så det er sådan nogle sommerminder, han forsøger at skrive ind i musikken her. Og derudover så skal vi også omkring flere rumænske referencer. Altså vi har Holmbo med. Holmbo, Vagn Holmbo, han boede her, og han ligger
0: begravet lige herude.
2: Ja, lige præcis. Og Holmbo, han var gift med en rumænsk kvinde og billedhugger.
0: Meta Holmbo.
2: Ja, lige præcis. Så han er altså inspireret vældig meget af rumænsk kultur og rumænsk musik i sin egen musik. Blandt andet også lavet sådan en Bartok-agtig rundrejse på et års tid i Rumænien som ung og indsamlet viden og erfaring om rumænsk folkemusik. Så der vi skal spille et par stykker af ham også. Og det er et godt og blandet program, vil jeg sige. Ja. Men sådan er det også tit her om sommeren på festivaler. Det er sådan en fejring af musikken.
0: Og Vagn Holmbo ligger begravet her, fordi han boede heroppe. Jeg var faktisk nede for at se, om jeg kunne se det hus, han har boet i, nede på Holmbovej, hedder det nu, hvis jeg ellers ikke tager fejl. Jeg tror, det var det. Og der findes billeder af, hvor han også sidder sammen med Per Nørgaard ude på terrassen, og de nyder sådan en sommeraften. Og det er også det, vi kommer lidt til at gøre her. Og Nordsjælland er jo ret skønt om sommeren. Du har sikkert, Felicia, nogle andre steder i verden, du godt kan lide at komme om sommeren. Men har du, Jonas, også et forhold til det der med Nordsjælland om sommeren?
2: Ja, lidt, men jeg har nu også brugt mere tid om sommeren andre steder i landet, men selvfølgelig har jeg været heroppe. Jeg har været i Gilleleje, Tisvildeleje og badet og spist god mad og besøgt venner og hørt koncerter. Der er også godt gang i kulturlivet og musiklivet heroppe om sommeren. Så det er en skøn egen af Danmark, og publikum er allerede mødt talrigt op, så jeg tror, at de er vant til at have mange spændende ting at gå til her på den her årstid.
0: Det tror jeg da også. Og ellers så kan vi tage til Rumænien og se, om der skulle være nogle dejlige steder der om sommeren. Er der det?
1: Ej, nogle Rumænien er... jeg skal sige...
3: Sommer.
1: Måske den Bukarest og Brasov og så Sibiu. Det er meget smukt, og den Konstanta. Det er lige på
0: Gode anbefalinger. Tusind tak skal I have, Jonas Frølund og Felicia Gretschuk. Ja, altså Vagn Holmbo, som sagt, ligger begravet herude på kirkegården. Og hans hustru, Meta Holmbo, har faktisk også lavet noget udsmykning herinde i Ramløse Kirke, hvor vi er. Og som Jonas Frølund fik nævnt, så skal vi høre musik. Blandt andet er Jesper Koch spillet live. Og det er faktisk lidt interessant, for det er nogle stykker, han egentlig har lavet for kor, Jesper Koch. Og så har han på en eller anden måde hævet melodien ud af dem, og lavet dem til stykker for solo, basset, klarinet. Men her, mens vi stadig venter på, at koncerten går i gang, så synes jeg, at du skal høre to af Jesper Kochs korstykker, nemlig det, der hedder Natten tager notater til din dag, og et, der hedder Vild erindring. De kommer her.

Ja, to korte stykker af Jesper Koch fra hans korbog med tekster af Frank Kørup, dansk digter, som er jævnaldrende med komponisten Jesper Koch. Det var DR Vokalensemble, der sang her under ledelse af Flemming Vindekilde. De to satser, Natten tager notater til din dag og Vild erindring. Og komponisten Jesper Koch kan du møde i pausen her i P2-koncerten, for han er her nemlig og skal lytte med. Og ja, høre altså de to satser, vi hørte her, spiller som sagt en rolle også i forhold til de stykker, vi får hørt live her i aften med Jonas Frølund og blæserkvintetten V. Coloris. Der er, som Jonas Frølund også sagde lige før, ved at være fyldt på kirkebænkene her. Det er ikke en meget stor kirke, Ramløse Kirke, men der kan der godt være 50-60-70 mennesker. Måske kan der endda være 100, hvis der bliver helt fyldt op. Og mens de sidste lige kommer på plads, så får du her lidt musik af en af de komponister, vi også skal høre her i aften. Musik af Ferenc Farkas. Det er Budapest Strings, der her spiller en rondo, som han har skrevet.

0: Ja, lidt guitarmusik af Vagn Holmbo. Det var Jesper Sivbæk, der spillede her. Nu bliver vi budt velkommen her i Ramløse Kirke af sognepræst Hans August Engelhardt.
1: Kære alle sammen, på vegne af Ramløse og Annisse Menighedsråd vil jeg gerne byde jer varmt velkommen til denne sidste af vores sommers koncerter, hvor vi er blevet taget igennem et meget farverigt musikalsk folkemusisk landskab, og i aften er ingen undtagelse, hvor vi har fået selskab af V. Coloris. Jeg skal huske at sige til jer, at V. Coloris er så dygtige til at spille, at I slet ikke behøves at bidrage med jeres telefoner i aften. Så derfor må I meget gerne sørge for, at de er slukket. Vi har også fået selskab af danskerne rundt om ude ved radiostationerne, fordi vi har Danmarks egen radio med os i aften, der sender live fra P2. Hjertelig velkommen til alle jer også. Mit navn er Hans August Engelhardt. Jeg er sognepræst her i kirken. I aften kommer til at forløbe sig på den måde, at vi har 45 minutter, hvor vi skal være i selskab med V. Coloris, og så er der en 20 minutters pause, hvor vi vil byde på et lille glas ude i våbenhuset. Og dernæst slutter vi af med 45 minutter igen. Så er der bare

0: Ja, her var vi tilbage i Ungarn i 1600-tallet med ungarske danse af Ferenc Farkas. Og Jonas Frølund siger noget om det næste.
1: Tusind tak for den varme applaus til at begynde med, og det stykke musik, som I hørte. Det var Ferenc Farkas' Early Hungarian Dances. Det lød sådan lidt royalt nogle gange, men også bare som noget, der gerne vil ud over stepperne. En god måde at komme i gang på. Og vi skal videre med noget andet, som knytter sig til den her egen af verden. Men det er alligevel mere lokalt. Det er Vagn Holmboe, som I sikkert ved, mange af jer, så ligger han begravet herude til højre. Og vi i VK Loris, en dansk, færøsk, rumænsk, svensk blæsekvintet, vi beskæftiger os en hel del med Vagn Holmboe, fordi han har skrevet noget skønt musik for blæsekvintet. Så her kommer altså et par små smagsprøver på det. Det er fra hans blæsekvintet ved navn Nocturno, og det er første og fjerde sats.

0: V. Coloris. Her med to satser fra Vagn Holmboes blæserkvintet Nocturno. Vagn Holmboe, en vigtig skikkelse i dansk musik. Der går en lille linje fra ham videre til Per Nørgaard og videre til Bent Sørensen og Hans Abrahamsen. Nogle af de her komponister. Jonas Frølund skal spille to solostykker nu af Jesper Koch. Og jeg tror sågar, der er en forbindelse også fra Vagn Holmboe ned til Jesper Koch.
1: Mange tak for det. Og nu skal vi blive lidt i Nordsjælland, fordi at jeg har fået fornøjelsen af at spille for første gang fire korte soloklarinetstykker, skrevet af komponisten Jesper Koch. I skal høre to af dem nu, og så de to andre efter pausen. Og Jesper Koch, han kommer egentlig fra Amager, men hans familie har haft et sommerhus over i Dronningmølle igennem årtier. Og der er Jesper altså kommet meget, helt fra spæd og frem til i dag kommer der stadigvæk meget. Så der er mange sommerminder, mange barndomsminder, som knytter sig til sommerhuset derovre ved Dronningmølle. Og det har jeg så bedt ham om at omsætte til noder og til toner. Så det skal I høre et eksempel på her. Så der kommer altså to satser nu af Jesper Koch. De andre de er gået ud og holde en lille pause og drikke et glas vand. Og så skal vi byde dem velkommen igen efterfølgende til et storværk for blæserkvintet, som er Samuel Barbers Summer Music. Det må være på sin plads på den her tid af året, lige her inden det bliver sensommer og efterår. Således altså to stykker for solo klarinet Jesper Koch over i Samuel Barbers Summer Music. Så er der pause. Tak for jeres opmærksomhed.

musik af Jesper Koch, inspireret af sommerhuset i Dronningen Mølle. Også inspireret af... Ja, Jonas skal lige ud og hente sine venner i Veopolis. Også inspireret af, jeg ved, en lærkerede. Det har jeg fået at vide, at du kunne så muligvis også høre det. Der var lige ansatsen til... Nu kommer de andre musikere ind fra Veopolis. Jeg kan lige nævne dem. Det er Stefan Diakonu på fløjte. Så er det Felicia Gretschuk på obo. Niklas Kalsøj Moritsen på horn. Og Konstantin Barkov på fagot. Fra Rumænien, Færøerne, Danmark og Sverige, fik Jonas Frølund sagt. Og de skal spille musik nu af Samuel Barber. Summer Music.

Ja, så slutter den lidt morsomt. Samuel Barbers sommer music, et stykke, der ellers har lidt melankoli over sig. Der er noget med sommerens eftertænksomhed, der måske tynger lidt og giver tristesse. Måske den kedsomhed, man kan mærke nogle gange om sommeren, hvis man ikke helt ved, hvad man egentlig skal lave. Alle ens venner er ude at rejse. Man selv skal i sommerhus med sine bedste forældre. Og musikken vender ligesom tilbage til det der lidt klagende tema. Samuel Barbers sommer music. Og nu er der altså en lille pause i koncerten her fra Ramløse Kirke. Og i pausen skal jeg tale med Jesper Koch, som vi også hørte lidt musik af her i første del. Nu får du lige i første omgang musik af ham, som også åbnede live-delen her. Nemlig den ungarske komponist Ferenc Farkas.

0: Ja, musik her er ungarske Ferenc Farkas. Lidt anderledes tone end det, vi hørte live, som var jo de her tidlige ungarske danse fra 1600-tallet. Du lytter til P2-koncerten direkte fra Ramløse Kirke, og vi har altså hørt musik, udover at Ferenc Farkas også er Vagn Holmbo, og Jesper Kok og Samuel Barber i første del. Og Jesper Kok er med mig nu, og har faktisk forud for koncerten her i aften fået en lidt særlig opgave, som lød noget i retning af find tilbage til barndommens land. Og så havner vi på en eller anden måde her i Nordsjælland. Hvad gik opgaven ud på, Jesper Kok?
1: Jamen, jeg tror, det var oprindeligt Jonas' idé at samle en masse komponister. Jeg tror, det var en håndfuld eller 7-8 komponister om at skrive lidt om, hvor de var vokset op. Og måske skrive noget musik, der var tilknyttet de steder. Og jeg voksede op på Amager, og der var ikke så meget inspiration der, synes jeg. Så jeg tog udgangspunkt i familiesommerhuset, som har været min familie fra 1990, som var herop i Dronning Mølle. Det er jo så tæt på, at vi kan komme Dronning Mølle her. Det har præget mig mere musikalsk end noget andet. Og jeg har jo skrevet sådan et helt korværk, der hedder Korbogen, hvor mange af satserne er inspireret af området omkring Dronning Mølle, fordi har jo digteren, der har skrevet det ind, Frank Kyrup, også har haft sommerhus oppe i Dronning Mølle, og dermed været inspireret af området. Og så har jeg simpelthen bare sat hvad skal man sige, landskabet i musik. Og det har jeg så, spildt over i nogle soloklarinetstykker, hvor jeg har til dels citeret mig selv i to af stykkerne. Det er de to sidste stykker, hvor jeg har taget udgangspunkt i temaer for korbogen, og så i de to første stykker, som vi hørte her nu, i første halvdel, der har jeg taget udgangspunkt i noget mere almelt. Hvis man måske kunne ikke genkende til, der var sådan en gø, der lige kukkede på et tidspunkt, så gik det over en fantasi over Carl Nielsens, jeg ved, en lærkerede, som jeg så nærmest lavede en improvisation over, og så mellemstykket i det stykke, det var så, det var måske svagt genkendeligt. Danmark, nu blunder den lyse nat. Det var der lige sådan, du ved. Men det er jo igen, det skal være den slags erindring, så det må stå i sådan en slags tåget, du skær. Sådan ser jeg på det. Og det første stykke kaldte jeg Fugle og Stjerner, og det var sådan, du ved, med sådan fuglevinger, der basker, og de fugle, man kan se i naturen osv., alle mulige slags. Og så mellemstykket var simpelthen en svensk folkemelodi, der kom til mig sådan netop stjerner, altså dag og aften faktisk, ikke? Simpelthen står og kigger på stjernerne, og det er så en sørgelig kærlighedssang, den svenske folkemelodi. Så det er hele tiden med det der med at blande to forskellige elementer i hvert stykke, kontrasterende elementer.
0: Gøen og lærkereden, dem fik jeg, men Danmark nu på lunder, den lyse nat, der må jeg lige ind og genhøre ind i appen, tror jeg, før jeg er helt med på dem. Men altså, var der egentlig klarinetmusik i det der sommerhus i Dronning Mølle?
1: Overhovedet ikke. Men nu var det jo sådan, at jeg blev bedt om at skrive for klarinet, så var der ikke, og jeg vil sige, en udfordring for mig, for alle komponister, tror jeg, det er at skrive for et soloinstrument, fordi man har ikke så meget at læne sig op af. Der er jo ikke sådan klaverets dejlige varme og harmonik og akkorder og pedalen, man kan trykke ned osv. Og så var det et specielt ved Jonas, at han er jo ekspert i at spille på alle mulige slags klarinetter, og alle komponisterne har selv valgt, hvilken slags klarinet de vil spille for, eller skrive stykket for, og jeg har så skrevet det for den, der hedder en basset klarinet. Og det er en klarinet, der er ligesom en almindelig klarinet, men har fire ekstra toner i bunden. Så jeg startede faktisk stykket med den dybeste tone på klarinetten, sådan meget støvet og meget, sådan du ved, også ligesom kommende ud af erindringen. Så det er forskel, og det er også det instrument, Mozart oprindeligt skrev sin klarinetkoncert for. Så det var det som et studie at skrive for noget andet end en almindelig klarinet, som en basset klarinet kan det samme, har det stort set det samme register, altså bortset fra de ekstra fire halvtoner i bunden. Men det er måske lidt mindre brillant end den almindelige klarinet, og med lidt mere støvet i klangen. Så det passede godt til emnet med at kunne genkalde sig barndomserindringer, eller ting og sager, eller i hvert fald noget, der har med fortiden at gøre.
0: Og hvis du lige skulle bare sådan, skal give lidt et billede af de der barndomserindringer, du har fra det skønne Nordsjælland, vi er i her nu. Hvordan så der ud? Hvordan lugtede der der?
1: Ja, men det er jo området omkring Dronning Mølle, det er jo også området med Tegners Museum, og det er lyngområder faktisk. Så det er sådan lidt underligt, fordi det er meget anderledes end så meget andet område deroppe. Så det har jo den der specielle duft, og så er det omgivet af pletter og skov. Og der har det altid fascineret mig, altså duften af grantræer. Og det, at de, i de siden 90, hvor jeg har været deroppe, der er det jo simpelthen, fordi det bliver varmere og varmere, og så er grantræerne jo stille og roligt ved at forsvinde fra dansk natur. Så jeg har det sådan, hver gang jeg går igennem skoven, det er om at få ligesom at snuse det hele ind, mens det stadig er der. Og det er, jeg synes, det er bare sådan en så dejlig karakteristisk duft. Og ligesom, du ved det der med, at man har en dufterindring. Lige pludselig kan man, en duft kan åbne op for en masse erindringer. Så det var det, jeg ville prøve at føre over i musikken på samme måde. At man går ud i naturen, og pludselig er der et eller andet, man ser noget, man dufter noget, og pludselig er man tilbage et eller andet sted i fortiden. Og altså, heldigvis, altså lykkelige erindringer, ikke?
0: Vi skal blandt andet dufte hybenrosen, som jo også har en duft, ikke? Netop den blomst, man kender fra strandområder og lyngområder og sådan noget. Er det også bassetklarinetten, eller bassetklarinetten, han skal spille på der?
1: Ja, altså jeg har valgt at skrive alle stykkerne fra den samme instrument. Og de to sidste stykker adskiller sig fra de to foregående stykker, ved at tage udgangspunkt i min korbog. Så det første stykke, der er der også det eneste sådan relativt hurtige stykke, det tager udgangspunkt i to temaer fra det sidste kapitel af min korbog. En sats, der hedder Vild Erindring. Og så en sats, der hedder Og dagen og natten tager notater til din dag. Det er som et kærlighedsdigt, faktisk.
0: De to stykker spillede jeg for lytteren, inden koncerten gik i
1: godt. Så er de forberedt. Og så er det sidste stykke, det har udelukkende noget med den sats, der hedder Hybenrosen at gøre, som er en melodi med akkompagnement i korversionen. Der ligger sådan en melodi øverst op, og den bliver så spillet af klarinet. Jeg gennemgår ligesom det samme musikalske forløb, bare for et soloinstrument, og forsøger at få det til at give mening.
0: Er du duften sådan inde i tankerne, da du også skrev musikken?
1: Egentlig ikke, fordi det var ikke noget, der havde optaget mig særlig meget, at gå og dufte til Hybenrosen, men altså Hybenrosen er jo alle steder deroppe, og jeg ved efterhånden her i de senere år, at den blev opfattet som nærmest et ukrudtsplante, og er blevet lidt, du ved, de fjerner dem nu. Så du ved, det der med også, at der er noget, der forsvinder igen, at forsøge at ihukomme både duften af den, men også synet af den, af busken der. Så ja, det kan man godt sige, det hele hænger sammen på en eller anden mærkelig måde.
0: Jeg håber, at nogle af dem får lov at blive stående, fordi dem kan jeg også godt lide at gå og dufte til. Og ellers så må vi jo lytte til din musik, og så se, om man kan fremkalde en duft. På den måde, jeg vil sige dig tak, Jesper Kok. Og så hører vi nu netop Hybenrosen, men altså i korudgaven sunget af DR Vokalensemblet.

Sommermusik af Jesper Koch Hybenrosen, sunget af DR-vokalensemblet under ledelse af Flemming Vindekilde. Og det er musik, som er med på albumet Choir Book, med musik af Jesper Koch og udkommet på pladeselskabet Da Capo i 2019. Der er stadig pause i koncerten her i Ramløse Kirke, og efter pausen så skal vi som sagt høre mere musik af Jesper Koch. Og vi skal høre musik af Amy Beach, Gudrun Lund og Vagn Holmbo. Vagn Holmbo, der netop boede her i Ramløse på en vej, der nu hedder Holmbovej. Og de boede i nummer 4. Jeg kørte lige forbi på vejen herop, fordi der findes billeder af Vagn Holmbo, hvor han sidder på terrassen ved sit hus en sommeraften, sammen med en anden stor dansk komponist, nemlig Per Nørgaard, der kom i hjemmet hos Vagn Holmbo og fik undervisningen af Vagn Holmbo, eller de talte om musik i hvert fald. Og du får lidt musik her af Per Nørgaard, der passer, synes jeg, også til en sommeraften under måske en kølig sommerhimmel og en måne, der stiger ned.

Det var lidt af stykket Isternia, spillet af trioen Alfa Musik af Per Nørgaard. Så skal vi i gang med anden del af koncerten, og vi skal høre musik af Jesper Koch som det første.

0: Ja, musik af Jesper Koch fra solo. Bassklarinet findes altså også som korstykker, sunget af DR Vokalensemblet. Jonas Frølund spillede Hyben Rosen, Vild Erindring og Natten.
1: At sige ja til min forespørgsel, som kom nogle år tilbage. Jeg synes, jeg tog kontakt til ham, fordi jeg synes, hans musik var skøn og inspirerende, og jeg kunne så godt tænke mig, at han skrev mig nogle stykker. Så det er jeg bare glad for, at du ville, Jesper. Så tusind tak for det. Og det var altså alle fire. To før pausen og to efter pausen. Nu har jeg fået selskab af mine gode venner, og skal vi så ikke lige tage en lille runde, så I kan lære os lidt bedre at kende. Herovre, Felicia Gretschuk på Obo. Og ja. Og ved siden af, Niklas Kalsøj Mauritsen på horn. Så har vi Konstantin Barkov på fagotten nede i midten. Og Stefan Diakono på fløjter. Og jeg hedder Jonas Frølund, spiller klarinetter. Der var nogen i pausen, der havde bemærket, at det var en ekstra lang klarinet, det her. Så vi har lidt forskellige instrumenter med hver især. Men vi er altså en blandet gruppe, og grunden til, at vi står i de her dragter, som I givetvis ikke har set så ofte før, det er, at vi jo har en stærk rumænsk tilknytning. 3 ud af 5, altså Stefan og Konstantin og Felicia, kommer fra Rumænien, og vi er dernede at spille et par gange om året. Og vi holder meget af at spille i det her traditionelle rumænske tøj, som både er rart og på. Og flot.
2: Og det er meget små.
1: Ja, tak. Nå, ikke mere snak, fordi nu skal vi videre med musikken. Vi tager en lille pastorale af Amy Beach. Det er noget af det første amerikanske musik for blæserkvintet. Den tager 2-3 minutter. Og så laver vi altså en direkte overgang i det næste stykke, som er af Gudrun Lund. En dansk komponist, som levede fra 1930 til 2020. En dame, som nåede en hel masse i løbet af sit liv, men det var faktisk lidt sent i livet, at hun begyndte at komponere. Vi er ved at dykke ned i hendes materiale. Der er rigtig meget for blæsekvintet. Måske kommer der et album ud af den en dag. Men nu skal jeg altså høre et eksempel på det efter Amy Beach. Og den hedder så Variations on an Innocent Theme. Amy Beach, Gudrun Lund.

0: Ja, musik af Gudrun Lund, dansk komponist, der blev 89 år gammel, døde i 2020. Hun var også i USA, og flere omgange hendes musik bliver faktisk en gang imellem spillet i USA. Variations on an Innocent Theme. Og så skal vi til Vagn Holmbo.
1: Vi tager sukkene som et kompliment. Og vi skal nu tilbage til Holmbo, som vi lige hørte i dag i første del. Vi har, som sagt, en fløjtenist herovre til højre, som hedder Stefan. Og udover at spille på fløjter, så skriver han noder. Han komponerer selv, og han er også en dygtig arrangør. Det vil sige, han tager andres musik og arbejder med det og får det ud i nye former. Og det har han gjort i det her tilfælde, som vi skal høre nu. Det er et stykke af en ung Holmbo. Det er rumænsk suite for klaver i tre satser. Det er jo givetvis noget, han har skrevet, efter han mødte sin kone, Meta. Og dem har Stefan altså udsat for Blæse Quintet. Og det er bare et af mange eksempler på arrangementer fra Stefans hånd. Så vi har sådan efterhånden, nu har vi spillet sammen i 6-7 år, efterhånden opbygget et helt repertoire af sådan folkemusikalske arrangementer fra Stefans hånd, som vi ynder at spille. Og måske er det ikke det sidste, I hører til Stefans arrangements evner i aften. Men her kommer i hvert fald rumænsk suite for klaver i en udgave for Blæser Quintet.

rumænske danse, rumænske folkedanse af Bartok, spillet her af blæserkvintetten V. Coloris, Stefan Diakonu på fløjte, Jonas Frølund på klarinet, Felicia Gretschuk på obo, Nicolas Kalsøj Moritzen på horn og Konstantin Barkov på fagot. En blæserkvintet, der gør noget lidt andet, gerne spiller folkemusik og ny musik og tager de farver med, som de henter ind fra de lande, de også kommer fra. Rumænien, Færøerne, Danmark, Sverige. Og her i aften har de altså spillet musik af både danske komponister, Vagn Holmbo, Jesper Kok, Gudrun Lund, og så også ungarske komponister, Bartok, som vi hørte her, også Ferenc Farkas. Og vi har også hørt musik af Amy Beach, og vi har også muligvis hørt et par andre komponister. V. Coloris, de står fremme foran folk her i Ramløse Kirke. Og ja, der var jubel og tilråb undervejs også, og folk, der i den grad nød musikken og også tydeligt gav udtryk for det, til så det ikke kunne undgå at bemærkes også af andre her i salen. Det er jo bare fint, at musik har den effekt. Sommeraften, den er blevet mørk for længst derude. Hvis man går udenfor nu, så kan man muligvis stadig skimte Arresø eller en spejling af himlen eller månen i søen. Men der er altså ikke mere live musik til os nu. Jeg, Max Fage Petersen, skal til at lukke ned. Emil Mortensen var i teknikken, og Morten Mogensen og Peter Bo Nielsen stod for teknikken her i aften. Og der er natsværmeren kl. 22. Frem til da, så får vi lidt mere musik af Bartok. Det er fra hans klaverkoncert nummer 3.

0: Ja, her lister vi ud af Bartoks klaverkoncert nummer 3, en indspilning med San Francisco Symfonikerne og Pierre-Laurent Aimard, og under ledelse af Esa-Pekka Salonen. Vi hørte første sats, og så kom vi ind i anden sats her. P2-koncerten er slut for nu, og der kommer natsværmeren her om et lille øjeblik. Tak for nu.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Der foregår lidt af hvert mellem linjerne, når natten sænker sig. Her var det en broget forsamling, nemlig Lille Lin Forst, der puttede sig med Cornelis Vreeswijks grimasse om morgenen mellem Johann Christian Bach og Mozart med en optakt fra den spirituelle musiker Mezza featuring Capomo and the Eaglets. Og som sagt, det der foregår mellem linjerne, når natten sænker sig, kan også være en lille smule, skal vi sige, råd.

Ja, det er Mina. Hvad for en røg alarm? Nej, jeg er ikke begyndt at ryge i studiet. Du må have fået forkert nummer. Det her, det er natsværmeren. Okay, hej.

to uadskillige livsvenner gennem fire årtier. Her sang de med hver deres næb. Anders Koppels kærlighedssang til jorden og Peter Bastians Ved bordet. Hvor også søster Kovits Gadfly Suite og Nossos Momentos, sunget af Elisette Cardoso, udvekslede stemmer i natten. For om aftenen folder alt imellem linjerne sig ud. Det er den alsidige islandske komponist Hildur Guðnadóttir et levende bevis på. Her tre forskellige kompositioner fra hendes hånd.

Med Hildu og Gud Nadottir i ryggen bevæger Sakamoto sig med natsværmeren mod midnat. Du er selvfølgelig inviteret med, og jeg håber, at du bliver hængende hele vejen frem til kl. 24. Og det er i aften med mig, Mina Gros, ved roret.

0: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
1: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
0: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på, siger Sara Iben Almbjerg.
1: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på. Hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
0: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger, inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
2: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tusebyvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 7:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis- og tågebanker.

En norsk sang om natten, der rejser sig. En vemodig sang om kærligheden, drømt langs stranden i Rio af Carlos Jobim. Og solskin kan man altid finde, sunget af Victor Cornelius, der nok er mest kendt for at synge floromvundne sange om kærlighed til moderen. Schubert går på opdagelse.

Zavis tema til filmen Elevator til skafottet, og Frankie Boy gjorde Schubert følge fra Vinterrejse og teaterstykket Rosamunde, som Schubert komponerede musik til. Kan lugte? Har lugter lidt af tjære og røg.

David Lang, Jakob Bro, Golijov og Terry Verjeff har udfyldt dine netlige mellemrum i aften. Her tæt på natsværmerens afslutning, hvor du har været i selskab med mig, Mina Grus og musikken. Kom godt videre i natten. Tak for i aften.

0: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
1: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusiker i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
0: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
1: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder, kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus, og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
0: To personer er kommet lettere til skade, efter der udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ildsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt...
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
1: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
0: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
1: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
0: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at sprutten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er tal, der bekymrer Mette Loh Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
2: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver. Og de er begge glade for, at de kan begynde studiet uden det store drikkepres.
3: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre. Fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
4: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
0: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
5: Klassisk mix på P2.

Det var Buffalo-filharmonikerne, der her spillede musik af Hans von Dohnányi. Den her lille snas hedder Symfoniske Minutter. Og det er jo meget passende, det som jeg, Frederik Korfæk, skal byde velkommen til. Lige her på hele Danmarks Radios program 2. De næste to timer, der er der nemlig masser af symfoniske minutter. Det er noget af det helt gamle, det er noget af det lidt nyere, det er noget af det udenlandske og noget af det gode gamle danske. Så ja, velkommen til Klassisk Mix på P2.

Det var italiensk barokmusik fra allerøverste hylde i den klassiske musiks fine gamle vitrineskab. Det var Vivaldis violinkoncert i A-dur, eller adagioen fra violinkoncerten i A-dur, god gamle Vivaldi. Her spillede en franskmand, Julien Chauvin, der blev bakket op af Le Concert de la Loge. Jeg har en forkærlighed for Disney-film, gerne dem fra 60'erne. Og i midten af 1960'erne, der producerede amerikanske Disney altså sådan en musical, der hedder Mary Poppins. Jeg ved ikke, om du har set den.

Det er Julie Andrews, der spiller hovedrollen. Og nu skal jeg lige til at sige, at nu giver jeg ordet til Julie Andrews. Men jeg giver altså ordet til pianist Stephen Hoff. Han har nemlig kastet sig over en sang fra Mary Poppins musicalen, som jeg faktisk ikke engang gider prøve at udtale.

supercalifragilisticexpialidocious. Det er jo næsten som at læse bag på min blodtryksregulerende medicin, det der. Men det er altså titlen på en sang fra Disney-musicalen Mary Poppins fra midten af 1960'erne. Oprindeligt sunget, som sagt, af god gamle Julie Andrews. Men altså her spillet melodien altså på de sort-hvide tangenter af Stephen Hoff.

sabelslugere og flyvemaskiner og mezzosopraner. Når jeg engang imellem, og det kan ikke undgås, når man bor i Danmark, i løbet af vinterhalvåret sidder en sen nattetime og bliver sådan lidt små vinterdepressiv og tænker, det der, det kan ikke lade sig gøre. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Jeg bliver misantropisk. Klokken er 1:30 om natten. Børnene, de skal snart op, vækkes, have grød i hovedet og så sendes i skole. Åh nej. Så kan jeg godt finde på lige at dampe ind på YouTube og se videoer. Men ja, sabelsluger og flyvemaskiner eller mezzosopraner. For det er som om, at de tre ting har det til fælles, at de trodser naturens love. Altså at stikke sylespidse ting langt ned i svælget, at få tons tunge metaltingester til at lette fra jorden, og at synge sig igennem en arie som denne her fra Rossinis opera Barberen i Sevilla, una voce poco fa. Det trodser altså ikke en med, men adskillige naturlove, var jeg ved at sige. Her der fik du Montpellier Languedoc Roussillon Orkestret, dirigeret af Enrique Mazzola, og det var altså sopranen fra Canada, hende der hedder Marie-Nicole Lemieux, der sang sig igennem den her vidunderlige perle.

Smuk som stjerneskud. I Danmark, der har vi brødrene Olsen. Og i Egypten, der har de brødrene Shahadar, Nabil og Karim. Der her spillede en cellosonate faktisk for os, eller en del af en cellosonate for os. For er det ikke som om, at alle de gode ting her i livet starter med B? Babyer, Brahms, Bach, Beatles, Bayer, badeferie. Du kan selv få lov at fortsætte listen. Og ja, der var det altså faktisk musik med tyske Johannes Brahms. Var hans cellosonate nummer 1 i E-mol, der fik vi første sats. Spillede godt nok ikke på en cello, men altså på en kontrabas af Nabil. Og så var det som sagt brormand Karim, der sad bag de sort-hvide tangenter.

Så er der champagne i glasset, flag på bordet og vimpler spændt ud mellem træerne. For der er altså lidt at fejre i den lille by. Endelig har de fået ram på ham. Revolvermanden, outlawen, Billy the Kid. Der har begået påstået 9 mord ifølge historien, ifølge myten, som Aaron Copland, amerikanske Aaron Copland, altså har sat musik til myten om Billy the Kid. Og her der fik vi stykket Celebration. Ja, for der var fejring i luften, som sagt. Det var Colorado-symfonikerne, der spillede for os under ledelse af Andrew Litton.

Sehr langsam er det her stykke musik betitlet. Det er komponeret af Paul Hindemith fra Hindemiths Obo-sonate. Der fik vi her Alexej og Leonid Ogrinchok. Og fra Obo til Fagot.

Det var Sergio Azzolini, der her sammen med musikere fra Ensemble MidtVest spillede rondoen fra Mozarts fagotsonate i B-dur. Et stykke musik, du fik serveret, ikke på et sølvfad, men mere sådan en skåret mågestelstallerken her i programmet Klassisk Mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, er tilbage med meget mere musik efter en kort radioavis. Vi lyttes.

0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
1: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Og medicinen er designet til at ryge ud af kroppen igen, fortæller Sissel Arnsberg Pedersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
2: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
0: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
3: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
0: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
4: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
0: Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
5: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
0: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at 4 lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
6: Klassisk mix på P2.